0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte în șoapte, în șoapte.
2: Lasă-mă să-ți șoptesc.

și n-am uitat nici mângâierea, nici lacrima ce până în zori îți alina.

0: culturile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: O noapte, o noapte, în șoapte, în șoapte.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

de la 7 la 10. La Radio Noroc îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la știri.
1: Dumitru Vartic, fostul vicepreședinte al raionului Hâncești și ex-membru PAS, a fost pus oficial sub acuzare în dosarul morții sale, Ludmila Vartic. Vartic a fost pus sub învinuire la 22 mai de către procurorul de caz din cadrul Procuraturii Municipiului Chișinău, oficiul Râșcani. Mai exact, bărbatului au fost incriminate două capete de acuzare, violență în familie, soldată cu tentativă de sinucidere, pentru acțiuni pretins comise în luna noiembrie 2025, când victima ar fi avut o tentativă de sinucidere ca urmare a actelor de violență exercitate asupra acesteia, violență în familie soldată cu sinuciderea victimei la 3 martie. Dumitru Vartic este acuzat de acțiuni și inacțiuni intenționate comise asupra unui membru de familie, inclusiv prin intermediul tehnologiilor informaționale și al comunicațiilor electronice manifestate prin izolare, intimidare în scopul impunerii voinței și exercitării controlului asupra victimei, precum și prin interzicerea utilizării bunurilor și resurselor comune, acțiuni care, potrivit acuzării, ar fi determinat tentativa de sinucidere și ulterior sinuciderea victimei. Totodată, în privința învinuitului, a fost aplicată măsură preventivă sub formă de obligare de a nu părăsi țara cu aplicarea consemnului la frontieră.
2: Republica Moldova va participa la cea de-a noua ediție a expoziției China International Import Expo, una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate comerțului și importurilor din China. Anunțul a fost făcut luni de vicepremierul Mihai Popșoi, care a avut o serie de întrevederi la Shanghai cu reprezentanții ai autorităților municipale, ai mediului de afaceri și ai sectorului tehnologic dedicate cooperării economice și promovării oportunității de export ale Republicii Moldova pe piața chineză, informează MotPress. În cadrul întrevederii cu viceprimarul orașului Shanghai, Lu Shan, responsabil de relații externe și comerț internațional, au fost discutate posibilitățile de extindere a cooperării în domeniile comerțului, turismului și investițiilor. Aceștia au evidențiat rolul Shanghaiului drept un important centru economic și au discutat oportunitățile oferite de platformele economice și expoziționale ale orașului pentru dezvoltarea contactelor dintre instituții, oameni de afaceri, operatori de turism și organizațiile culturale din Republica Moldova și China.
1: Ministerul Educației și Cercetării încearcă să reducă deficitul de cadre didactice prin majorarea sprijinului financiar acordat tinerilor specialiști și prin reorganizarea rețelei școlare, în special în localitățile rurale. Profesorii de matematică, fizică, chimie, biologie, informatică și limba română în școlile alolingve, care aleg să se angajeze în instituțiile publice de învățământ general, vor putea beneficia de indemnizații unice de până la 375.000 de lei, cu 100.000 de lei mai mult decât anterior. Lipsa profesorilor rămâne în continuare o problemă, chiar dacă numărul posturilor vacante este în scădere, afirmă secretara generală a Ministerului Educației și Cercetării, Galina Rusu. Potrivit ultimelor date, în sistemul de învățământ sunt în prezent 1365 de funcții vacante, comparativ cu peste 2000 acum 3 ani și 1865 în anul trecut. Oficialii spun că de 3 ani consecutiv, profesorii de matematică, fizică și chimie rămân în topul specialităților cu cele mai multe locuri neacoperite. Pentru a beneficia de indemnizație, tinerii trebuie să participe la concursul de repartizare organizat de Ministerul Educației și Cercetării. Sunt eligibili absolvenții de până la 35 de ani ai facultăților, colegiilor pedagogice sau programelor de masterat, inclusiv cei care și-au făcut studiile în afara țării.
2: Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 29 de cazuri de escrocherii telefonice. Prejudiciul cauzat victimelor în zilele de odihnă depășește 6 milioane de lei, comunică MotPress. Potrivit IGP, cea mai mare sumă pierdută de o singură victimă a fost de peste 2 milioane de lei. În 10 cazuri, persoanele au transmis banii în numerar escrocelor. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 347 de tentative de fraudă au fost identificate și prevenite la timp. Bănuiții pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare. După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod, puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre acest aceste metode de înșelătorie, a comunicat IGP.
1: 5 state membre NATO au blocat o propunere înaintată de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care prevedea ca aliații să aloce anual echivalentul a 0,25% din PIB pentru sprijin militar destinat Ucrainei. Potrivit informațiilor publicate de presa britanică, planul nu a întrunit consensul necesar în cadrul alianței. Conform surselor citate, țările care s-au opus inițiativei sunt Regatul Unit, Franța, Spania, Italia și Canada. În schimb, state precum țările de jos, Polonia și mai multe țări nordice și baltice ar fi susținut măsura, unele dintre ele depășind deja pragul propus de 0,25% din PIB pentru sprijinul acordat Ucrainei. Inițiativa urma să fie discutată înaintea summitului NATO și avea ca obiectiv distribuirea mai echilibrată a efortului financiar între aliați. Rutte a declarat anterior că sprijinul pentru Ucraina nu este împărțit uniform în interiorul alianței și că unele state contribuie sub potențialul lor. Totodată, NATO continuă mecanismele deja existente de sprijin pentru Ucraina. Aliații au anunțat anterior angajamente suplimentare de miliarde de euro pentru asistență de securitate, coordonate inclusiv prin structurile NATO dedicate Ucrainei.
2: Un bărbat a fost ucis și altul rănit, iar infrastructura energetică a fost avariată în urma unui atac cu rachete și drone ucrainene asupra regiunii Belgorod din Rusia, situată la granița cu Ucraina, au anunțat luni autoritățile locale pe aplicația de mesagerie Telegram, scrie TVP World. Victimele au fost cauzate de atacul cu drone și rachete, iar rachetele au întrerupt alimentarea cu energie electrică și apă, au precizat autoritățile, menționând că atacul a vizat orașul Belgorod. Alte 5 persoane au fost rănite în urma atacurilor cu drone în orașul Horlivka din estul Ucrainei, controlat de Rusia, a precizat programul de televiziune de stat rus Vesti pe Telegram.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine, în centrul și sudul țării, se prevăd averse cu descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

0: cât de frumos mesaj și ce mesaj conținutiv. Vreau să te am alături. Îi spune, nu este mesajul pe, sub care subsemnăm și noi?
1: Exact, așa este. Bună dimineața! Înainte să le spunem bună dimineața,
0: ascultătorilor noștri. Bună, deșteptarea. Nu dormim la volan, nu dormim în pat. Gata, lăsați paturile.
1: Nu dormim nici pe drum, nu dormim, suntem pe frecvență și sunteți pe frecvența Radio
0: când,
1: Noroc.
0: Când eram mică, mergeam și mama spune, ce dorm?
1: Da.
0: Nu dormi! Că nu, mergi nu. Așa alene și te împiedici și nu știu ce pe acolo.
1: E adevărat. Nu dormim, trezirea, deșteptarea, suntem aici, suntem gata să vă, să vă bucurăm și cu muzică și cu de toate.
0: Da.
1: Nu înainte, știi cum, când ne trezim dimineață, după ce am făcut probă de voce, da? Știi ce facem?
0: Ne spălăm pe dinți.
1: Nu, mai spunem exact fraza, încă 5 minute.
0: A, încă 5 minute.
1: Încă 5 minute, cât e publicitatea?
0: Da.
2: Publicitate. Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 26 mai. Riviera, ton în suc propriu sau ulei de floarea soarelui, 3 câte 70 de grame la doar 38,95. Domnița, zahăr 5 kg la doar 81,95. Savex, detergent capsule premium fresh, 64 bucăți la doar 194,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: O seară în parc, prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii, până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga. Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.
2: Dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.

0: Și aproape de noi, Sanda și Andrei, suntem cu voi și astăzi de la 7 la 10, tradițional.
1: Voiam să continui ceea ce a cântat mai devreme Mișa Miller cu Alex Vele. Bam, bam, bam, suntem aici, bam, bam, bam, ce faceți voi, bam, bam, bam și tot bam, bam, bam, eu așa, toată ziua e un bam, bam, bam întreg, mai ales că avem și sărbători. Eu le aștept. Trec de la ultima la alta, știu?
2: Asta de este... unde e ajuns tu?
1: Asta
0: de la bam, bam, bam la sărbători.
1: Asta mi este una din calitățile mele.
3: Sau poate mai degrabă una din neajunsurile tale.
1: Ei, asta este.
0: De la o temă. Nu, stai liniștită. Așa sunt toate femeile. Da, ele sar de la o temă la alta, nici nu-ți dai seama.
1: Iată
0: cum.
1: De ce suntem noi speciale. Da.
0: Dar da, este adevărat.
1: Și se pare atât de firesc.
0: Stați o clipă și nu spun asta cu, nu sunt misogin, nu spun asta cu răutate sau cu revoință sau cu cât este, nu. Pe mine mă fascinează femeile atunci când sar de la o temă la alta absolut nemotivat sau
1: și cu efecte speciale, dragul meu.
0: Da, cu fervent.
1: Cu efecte speciale.
0: Ei, hai bine, știi cum, dar eu știu de ce.
1: De ce?
0: Pe voi vă încurcă cealaltă emisferă a creierului.
1: Pentru că noi judecăm cu ambele,
0: da. Judecă cu ambele emisfere, da. Știe toată lumea. Bărbații judecă doar cu o emisferă, sau cu cea de nord, sau cu cea de sud a creierului. Și pe voi vă încurcă atâta creier, voi nu știți ce să faceți cu el.
1: Exact, exact. Abundă creierul nostru de informații și de
0: partea,
1: idei.
0: Emisfera de nord îi dă la cap emisferii de sud.
1: De altfel, îl citisem pe Alan Peirce, care are mai multe cărți despre identitatea feminină și despre identitatea masculină și zicea la un moment dat, nu știu dacă ați citit cartea, De ce femeile se uită în oglindă și bărbații la meciuri. Explică omul foarte clar de ce se întâmplă acest lucru și explica din punct de vedere psihologic, dar și al medicinei,
0: și?
1: Faptul că ochiul nostru, ochiul femeii, este conceput din start, din ADN-ul nostru, să existe mai multe culori. Iată de ce atunci când noi întrebăm de un roz, voi spuneți, e roz, și noi completăm, e roz pal, e roz trident, e roz nu știu de care, înțelegi? Pentru că din start irisul nostru este perceput, este creat în așa fel încât noi vedem astfel culorile.
0: Ok, dar dacă toată lumea vede culoarea verde, dar tu spui că e albastru, e ca, aici cum să înțeleg?
1: Eu cred că aici nu e Alan Peirce cel care trebuie să ne deslușească acest mister. Există alții specialiști.
0: Pe cuvântul meu, noi toți vedem verde, ea vede albastru.
1: Ea cine? Sau... eu?
0: Da, tu.
1: Când?
0: Ei, nu contează, a fost un caz.
1: Păi vreau eu să văd albastru.
0: Ei, bine. Bun. Știți care e povestea cu dorințele femeilor?
1: Care?
0: Femeia vede doar ceea ce dorește să vadă. Iată,
1: ai
0: răspuns la întrebare și
1: tu. Da, ți-am zis mai devreme.
0: Și ai făcut, de fapt, o axiomă.
1: Da.
0: Femeia vede doar
1: ceea ce își dorește.
0: Ceea ce dorește să vadă, da. Azi, prieteni, ca să știți, e a 146-a zi din an. Până la anul nou au mai rămas 219 zile.
1: Ei,
0: hai. Nu e așa de mult.
1: 219 zile, da. încep să mă ia fiorii.
0: Dar e puțin de
1: da, e foarte puțin. Am să încep să contabilizez prin
0: septembrie. Dacă au trecut deja 146, ianuarie, februarie, martie, aprilie, da băi, mai 5 luni.
1: Da, da, da.
0: 5 ori 3, 15, 150 zile, uite-s, de grabă. Așa, azi este ziua mondială a roșcaților. Azi e ziua lui Donald Trump.
1: Da, e.
0: A lui Ed Sheeran.
1: Ed Sheeran, da.
0: Păi cred că Ed Sheeran este unul dintre cei mai iubiți dintre roșcați. Iubiți dintre pământeni, am vrut să zic.
1: Da, dar să nu uităm că e peiorativ, dar a spus. Da, mă gândesc că pe cine am avea roșcat. Ia, stați un pic. Hai să facem un extemporal ascultătorilor noștri. Da. 545333. Ce roșcați celebri îi cunoașteți?
0: Și ce calități? Uite, hai să complicăm un pic întrebarea. Ce roșcați celebri sau cunoscuți cunoașteți? Și ce calități deosebite au oamenii roșcați?
1: Da. Prin ce sunt ei deosebiți?
0: Prin ce sunt ei deosebiți? Iată, spuneți-ne la 545333. Astăzi examinăm sub lupă roșcații. Dar eu, până vă gândiți, o să vă spun că această sărbătoare este marcată în special în Irlanda, în Scoția și în Marea Britanie. Acolo probabil sunt cei mai mulți roșcați din lume. În aceste țări, 13% din populație are părul roșu natural. Potrivit legendei, tradiția sărbătorii și are originea în Olanda, a cărei culoare națională este nu întâmplător, nu,
1: oranj.
0: La nivel global, 1-2% dintre oamenii de pe planetă au pielea deschisă, pistruiată și părul arămiu, strălucitor, roșu, portocaliu sau castaniu. Reprezentanții acestui fenotip se găsesc cel mai des în nordul și nord-vestul Europei, în regiunile cu un număr mic de zile însorite pe an. Iată de unde vine toată povestea cu roșcatul. Bun, dar avem roșcați și noi în Republica Moldova.
1: Avem.
0: Ei cum au apărut? Că nu poți să zici că aici e nord-vestul Europei și nici un număr mic de zile însorite nu sunt.
1: Eu vreau să văd cu cine discutăm acum. Alo?
4: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bună!
4: Bună dimineața, domnul Andrei!
0: Bună, doamnă!
4: Margareta Cășnă.
1: Da, doamna Margareta, ia spuneți-ne un nume celebr.
4: Fii glas, mă cunoașteți. Eu vreau să spun că vă știu. Nu pot să spun 100%, dar parcă îmi pare că Nicole Kidman.
1: Bravo, doamna Margareta. Da. Eu voiam să adaug de Nicole Kidman și Van Gogh, care avea tot barba roșcată.
0: Ce cunoștințe profunde aveți în domeniul roșcatismului.
4: Blonde.
0: Da, sunteți blondă, da, știu. V-am văzut la 1 martie anul trecut.
4: De amărude. Da, noi provenim din familia Brașoveanu. Și verișoara e tot roșcat, da.

0: Mult la inimă, pe toți îi botează, pe toți îi cunună.
1: Nu, eu îi botează.
0: Nu!
2: Bă, eu vă doamna despre care ziceți dumneavoastră, da, am înțeles. Mulțumim, da, așa este, Nicole Kidman este roșcată.
1: O numește Ana.
2: Ana, pe doamna cu, despre care discutăm noi, da?
1: Da.
2: Mulțumim frumos pentru apel.
3: Bine. Mulțumim frumos.
2: O zi frumoasă să aveți.
3: Mulțumim, doamna Margareta. Mulțumim. Iată, doamna Margareta ne-a deschis din nou linia telefonică. Noi vă rugăm să ne spuneți pe cine dintre roșcați îi cunoașteți. Sau cine dintre roșcați vă place, na? Că nu poți să spui, eu îl cunosc pe Donald Trump, na? Sau pe Nicole Kidman.
2: Da. Sau, ți-am zis, m-am amintit, Van Gogh avea barba roșcată.
3: Van Gogh era roșcat.
2: Da. Mă stau acum și mi așa, retrospectiv încerc să-mi amintesc ce personalități roșcate avem în muzica din Republica Moldova. Așa e? E greu acum să...
3: E greu.
2: Dar poate sunt ascultători care sunt un pic mai ageri în această dimineață. 545333 este numărul de telefon.
3: Bărbați nu prea amintesc roșcați, doar cu excepția câtorva instrumentiști. Deci cunosc un roșcat la care cântă la cobză.
2: Da.
3: Un roșcat care cântă la vioară, dar în diferite orice.
2: Dar ce ar fi pentru o zi să-i vopsim pe toți imaginar roșcat? Acum stau și mă gândesc.
3: Eu mi-amintesc de un film cu serie animate mai vechi din copilăria mea, unde era
2: roșcatul.
3: Roșcatul.
2: Mi-am amintit și eu.
3: Roșcat era ăsta, măi, din celebrul serial românesc Pistruiatul.
2: Da.
3: Era roșcat.
2: Pistruiatul, da.
3: Ei bine, el avea perucă categoric, dar era roșcat și cu pistrui și făcea fel de fel de năzbătii.
2: Uite, stau și mă gândesc acum ce roșcați mai există în lume. 545333, dați-ne o mână de ajutor. Asta este un mesaj către ascultători.
3: Dacă, Gârgulă, cunoașteți pe cineva dintre cunoștințele noastre, dintre prieteni roșcați, spuneți-ne ce calități bune au roșcații și nu le au ceilalți oameni. Adică prin ce sunt ei deosebiți? La 545333 așteptăm să răspundeți.
2: Pentru că astăzi este ziua mondială a roșcaților. Da. De unde am luat noi această discuție, da?
3: Că n-am inventat eu. Deși oamenii roșcați sunt tot oameni și sunt oameni buni. Eu cunosc un medic roșcat, foarte bun. Eu cunosc pe cine mai cunosc pe cineva roșcat.
2: Nu, să se înțeleagă, nu facem diferențiere de culoare, de sex și așa mai departe. Încercăm, din contră, să scoatem astăzi în evidență, pentru că este ziua mondială a roșcaților și vrem să vedem în istorie ce personalități celebre au avut părul roșcat, da? Și ne spuneți dumneavoastră dacă în familie aveți astfel de persoane și ce calități deosebite au ele în comparație cu ceilalți.
3: Dincolo de toate ce v-am spus noi și ați auzit, roșcat, neroșcat, blond sau brunet,
2: da.
3: Cel mai important e să te simți cel mai fericit de pe pământ, așa cum ne cântă Rareș. Nu știu dacă Rareș este roșcat.

0: citate.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
5: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Ei, stai și m-am gândit, oare cum se face un hit? Așa că să fiu...
1: Ei, cum se face un hit? Se face cu oameni, se face cu inspirație,
2: da,
1: cu rime frumoase, da. Uite, așa se face un hit. Hai că suntem aici într-o discuție.
2: Dar revenim la discuție după ora exactă. Lasă-o să cânte Katy Rain, să nu se supere. Că noi bla bla bla, dar e cântă bla bla bla.
1: Bine.

0: Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Președinta Maia Sandu convoacă astăzi ședința Consiliului Național de Securitate în contextul evoluțiilor de pe piețele energetice internaționale. Potrivit președinției, vor fi analizate riscurile pentru securitatea energetică a Republicii Moldova și impactul eventualelor scumpiri sau perturbări regionale asupra provizionării cu energie și carburanți. Autoritățile susțin că vor examina măsurile necesare pentru protejarea populației și a economiei. Subiectul vine pe fundalul tensiunilor geopolitice și al fluctuațiilor de pe piața petrolului și gazelor. Anterior, guvernul a aprobat un proiect privind cererea stocurilor de urgență pentru produse petroliere, inclusiv benzină și motorină, pentru a reduce vulnerabilitatea țării în cazul unor eventuale crize energetice. Deficitul bugetar al Republicii Moldova a depășit în anul 2025 plafonul prevăzut de lege, chiar dacă statul a încasat mai mulți bani decât în anul precedent. Potrivit proiectului privind executarea bugetară, deficitul bugetului public național a ajuns la 14 miliarde și 260 de milioane de lei, echivalentul la 4% din produsul intern brut, în timp ce limita legală este de 2,5% din PIB. Datele arată că veniturile totale ale statului au constituit 125,6 miliarde lei, cu aproape 15,3 miliarde de lei mai mult față de anul 2024, adică o creștere de aproape 14%. În același timp, însă, cheltuielile au crescut și mai rapid, ajungând la 139,9 miliarde de lei, cu aproape 17 miliarde de lei peste nivelul anului precedent. Autoritățile explică depășirea plafonului prin finanțarea măsurilor incluse în agenda de reforme și în planul de creștere economică pentru perioada 2025-2027. Pentru acoperirea golului bugetar, statul a utilizat aproximativ 4,1 miliarde lei din active financiare și a contractat aproape 11 miliarde de lei sub formă de împrumuturi, dintre care 6,7 miliarde interne și 4,3 miliarde externe. La sfârșitul anului trecut, datoria de stat a ajuns la aproximativ 132,8 miliarde lei, ceea ce reprezintă 37,6% din PIB. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, afirmă că reforma administrației publice locale este una dintre cele mai dificile transformări începute în ultimii ani, însă consideră că aceasta este necesară pentru dezvoltarea satelor și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. Declarațiile au fost făcute în contextul dezbaterilor privind reorganizarea administrativ-teritorială a țării. Șefa statului susține că scopul reformei nu este dispariția localităților sau pierderea identității comunităților, ci eficientizarea administrației și utilizarea mai bună a resurselor publice. Potrivit autorităților, în mai multe localități, populația este în scădere, iar administrațiile locale întâmpină dificultăți în finanțarea serviciilor și atragerea investițiilor. Conceptul aflat în pregătire prevede continuarea procesului de amalgamare a localităților și simplificarea organizării administrative. Datele prezentate anterior de autorități arată că Republica Moldova are aproximativ 900 de primării, 32 de raioane și o unitate teritorială autonomă, fiind una dintre cele mai fragmentate administrativ țări din Europa. Totodată, autoritățile spun că reforma urmează să fie discutată în continuare cu reprezentanții administrației locale și ai societății înainte de transformarea conceptului în proiect legislativ. Din actualitatea internațională aflați că Moscova a transmis un nou avertisment către diplomații și cetățenii străini aflați la Kiev, îndemnându-i să părăsească orașul pe fondul amenințărilor privind posibile noi lovituri asupra capitalei ucrainene. Ministerul rus de externe susține că armata rusă intenționează să continue atacurile asupra unor obiective pe care le consideră legate de infrastructură militară și centrele de comandă ale Ucrainei. Declarațiile vin la o zi după unul dintre cele mai ample atacuri aeriene asupra Kievului din ultimele luni. Potrivit autorităților ucrainene, orașul a fost vizat de un val de drone și rachete, iar bilanțul preliminar indică victime și distrugeri în mai multe zone ale capitalei. Rusia afirmă că atacurile reprezintă un răspuns la acțiunea atribuită Ucrainei pe teritoriile controlate de Moscova, acuzații pe care Kievul le respinge. Deocamdată nu există informații oficiale privind evacuarea misiunilor diplomatice occidentale din capitala Ucrainei. Autoritățile ucrainene nu au anunțat măsuri suplimentare pentru populație, însă continuă să îndemne cetățenii să respecte alertele aeriene și regulile de securitate. Iranul anunță progrese în negocierile cu Statele Unite, însă susține că un acord final nu este încă aproape, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului Iranian de Externe. O parte importantă dintre subiectele aflate pe masa negocierilor au înregistrat avans, însă diferențele dintre pozițiile celor două părți rămân semnificative. La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat că un eventual acord trebuie să fie unul bun și că Washingtonul nu intenționează să grăbească procesul doar pentru a ajunge rapid la un rezultat. Potrivit oficialilor americani, discuțiile continuă, dar documentul final nu este încă încheiat și există în continuare puncte sensibile care trebuie negociate. Printre dosarele considerate esențiale se numără securitatea regională, condițiile privind programul nuclear iranian și reluarea fluxurilor comerciale și energetice din regiune. Evoluția negocierilor este urmărită atent și de piețele internaționale, inclusiv de sectorul energetic, deoarece orice apropiere dintre cele două state poate influența prețurile la petrol și stabilitatea economică globală. Pe final aflați că criza politică din Turcia se adâncește după ce poliția a intervenit la sediul din Ankara al principalului partid de opoziție, Partidul Republican al Poporului, cunoscut drept CHP. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și au intrat în clădire pentru a pune în aplicare o decizie judecătorească privind schimbarea conducerii formațiunii. Tensiunile au început după ce o instanță a anulat alegerea lui Özgür Özel în funcția de lider al partidului și a decis revenirea fostului președinte al formațiunii Kemal Kılıçdaroğlu. Susținătorii lui Özel s-au baricadat timp de câteva zile în sediul partidului și au refuzat să părăsească clădirea. Conducerea înlăturată a calificat hotărârea drept un atac asupra democrației și o intervenție politică prin intermediul justiției, acuzații respinse de autoritățile turce, care afirmă că sistemul judiciar este independent. După intervenția poliției, Özgür Özel a anunțat că opoziția își va continua acțiunile publice și protestele. Evenimentele au loc într-un context politic sensibil în Turcia, unde următoarele alegeri prezidențiale sunt programate pentru anul 2028, iar opoziția susține că presiunile asupra formațiunii ar putea influența competiția politică din perioada următoare. Încheiem știrile cu datele meteo.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade. În Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Gata știrile, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de ore, să aveți parte de o dimineață cât mai reușită alături de colegii mei, Sanda și Andrei, la Dimineața cu Noroc!

0: Așa.
1: Bună dimineața, Cristina.
2: Bună dimineața. Bună dimineața. Bine v-am regăsit.
1: Că tot nu ni s-a dat voie prima oră să discutăm, hai să discutăm acum.
2: Așa.
0: Și nu ți-a dat voie să discutăm.
1: Nu. Așa am zis, vreau să te provoc spre discuții, de-aia
0: că așa sunteți voi, e că așa sunteți voi. Voi veșnic trebuie să
2: nu mai zânzanie provocăm.
0: Zânzanie, niște albini, că niște viespi.
1: Cristina, am întrebat ascultătorii noștri ce personalități roșcate cunosc. Așa,
0: caz de ziua mondială a roșcaților.
1: Ne-am tot dat cu părerea un nume, te rog frumos.
2: Ca să trec testul, pe care l-au trecut și unii ascultători, ziceam că din roșcați Iochios, prințul Harry, și pe asta l-am remarcat, adică nu ai cum, când zici roșcată, automat îl asociezi cu prințul Harry.
1: Am uitat de el.
2: Și Emma Stone.
1: Da, actrița.
2: Da, e roșcată și... Da, cam asta e ce-mi vine. Mai sunt pe listă, recunosc că... a fost al premier al Marii Britanii.
1: Am zis, da. Încercam să-mi amintesc cum îl cheamă și tot reușeam.
2: Reușit până la urmă, Boris Johnson. Uh-huh. Da. Și cine ar mai fi? Mai e un actor, stai să vedem. Asta, Seth
1: Green. Nu știu, nu mi-am amintesc acum în ce...
2: Da, e cunoscut, Seth Green. Da, așa.
1: Să fie sănătoți și toți roșcații.
2: Da, roșcaților.
0: Eu am avut un motan.
2: Așa. Da, apropo, sunt foarte frumoși motanii roșcați.
0: Am avut un motan roșcat. L-am cumpărat mic de tot, ce sună cineva. Mic de tot de la piață.
2: Așa.
0: Și asta a fost vreo mulți ani în urmă. Înainte de război.
1: Hai să vedem cu cine discutăm. Scuze, alo?
3: Până dimineața, norocelor, în sfârșit am reușit să găsesc și eu roșcații.
1: Perfect!
0: Felicitările noastre!
3: Mă bucur pentru varianta care ne-ați dat-o. Uitați, în drum spre serviciu, deja mi-am frământat mintea. Și l-am găsit pe prințul Henry, dar l-a numit numai ce e doamna mai în față.
1: Da, Cristina, da.
3: Însă, mai este cineva. Este Ed Sheeran, cântăreț și compozitor. Am avut timp până au cântat ceilalți.
0: Eu l-am numit primul, dar eu mă fac că nu l-am numit. Uitați.
1: Probabil nu erați pe frecvența noastră.
3: Scuze.
0: Nu. El este unul din cântăreții mei preferați, deci l-am și numit. Dar foarte bine că v-ați amintit de el.
3: Așa, și este Isla Fisher, actriță.
0: Da.
1: Așa, da.
0: Exact.
3: L-am mai depistat pe Ed Sheeran, am zis.
0: Da.
3: Emma Stone ați numit-o.
1: Da, da. Emma Stone, a zis Cristina.
3: Jessica Chastain, actriță și producătoare.
0: Da.
3: Isla Fisher ați numit-o.
1: Da.
3: Mike Hushman, cântărețul trupii Smile, Red.
0: Da.
3: Așa. Și matematicianul, cum îi zice, deja l-am pierdut.
1: Doamnă, eu vreau să vă felicit că, fiind în trafic sau antrenat în activitățile dumneavoastră, ați reușit să vă faceți timp, să vă documentați și să ne sunați.
2: Și ați venit cu tema pregătită pentru acasă foarte bine.
3: Am venit împreună cu soțul, el la volan și eu alături și toți îmi rământa mintele pe cine îl găsim pe care...
0: Iaca ați avut temă de discuție cu soțul dumneavoastră.
3: Ce drum a părut mai ușor, mulțumim și bravo pentru teme.
0: Cu drag, dar spuneți-vă...
3: Și să ne mai aduceți noroc, o reușiți, bravo, felicitări.
0: Dar în mediul dumneavoastră ați întâlnit oameni roșcați în viață?
3: Da, avem în mediul nostru unii roșcați, dar roșcați nu, care provin din Marea Britanie, nu sunt de ei noștri de aici.
0: Nu contează. Pe mine mă interesează ce calități sau ce însușiri au roșcați și nu i-au ceilalți bruneți și blonzi. Șateni.
3: Dar eu mă uit după prințul Henry e... un pic special și...
0: îmi place definiția. Dumneata, ești un pic special.
3: Așa, mulțumesc frumos. Dar ce mă căutând în listă, ce mi-a părut mie, că sunt foarte mulți cântăreți, actori, actrițe, roșcați. În alte profesii nu prea am observat.
0: Da, pentru că artiștii, actorii sunt în văzul tuturor și ei sunt deja deosebiți prin culoarea asta, că sunt numai 1-2% dintre oameni de pe planetă au pielea deschisă, pistruiată și părul arămiu strălucitor roșu-portocaliu.
3: Deci, da, dar de ce mi-am amintit acum încă de mica pasărea cântătoarea din Mărăcii.
0: Da.
3: Nu-mi amintesc acum numele, care e australiancă și australienii la fel sunt foarte mult roșcați, pentru că știm legătura dintre Australia și Marea Britanie. Era iubita, amanta unui preot, unui călugăr catolic. Din cântătoarea
0: da,
2: acum mi-a venit așa aminte cartea Pasărea Spin. Filmul a fost realizat
0: exact,
2: romanului Pasărea Spin.
1: Da.
0: Ia uite câte lucruri frumoase am aflat astăzi.
1: Și vă mulțumim pentru apel, doamnă. Încă o dată am reiterat.
0: Cum vă zice?
3: Felicitări, că reușiți să ne faceți zilele mai...
0: Mulțumim, o facem cu multă plăcere. Hai, spuneți-ne încă o dată cum vă zice.
3: Eugenia Roman.
0: Eugenia și domnul Roman care e alături, salutări, transmiteți-i salutări de la mine. Mulți ani, cu solidaritate masculină. Că aici eu sunt invadat de femei și eu abia de rețin piept. Mulțumim.
1: Mulțumim frumos, doamnă Eugenia.
3: Tot bine și frumos, cu mare drag.
0: O zi frumoasă, o zi plină, o zi plină de roți aveți. Eu vreau, uite, pentru acest mesaj merită să dăm un cântec.
1: Da, da, merită. Și
0: nu unul oarecare.
1: 545333 pentru cei care vor să-i prindere.
0: Unul oarecare, Mihai Constantinescu. Un zâmbet, o floare.

0: Altei. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, cârnăcior de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepke 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
7: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne. publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
11: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: pe locuri? Fiți gata? Bună dimineața!
1: Și 27 de minute indică ceasul din studioul nostru și de pe mâinile dumneavoastră.
0: Metaforic vorbind, cortina noastră a fost trasă pentru cea de-a doua oră și nu în zadar am pomenit despre acest detaliu, cortina, pentru că vrem să
1: vorbim din nou despre teatru.
0: Așa este, despre această bienală a Teatrului Eugen Ionesco, iar noi astăzi dăm alte două bilete pentru spectacolul de mâine.
1: Nu înainte să vă spun că seara am fost la reprezentație domnișoara Julie de August Strindberg a companiei de artă Domo din Coreea de Sud. Deci ne-am dus cu toții curioși să vedem o variantă a acestei piese occidentale și când colo surpriză, coreenii au venit cu o variantă a lor a piesei domnișoara Julie de August Strindberg, interpretată de un singur actor, o actriță de fapt. Eu am uitat cum se numește acest personaj în cultura coreeană, pentru că un fel de acân care iese în scenă și el cântă și povestește, de exemplu, o istorie despre cineva. Deci, uite, actrița care cânta, pe alocuri povestea, pe alocuri juca roluri, avea un cuier care era bărbat, avea un scaun care era femeie și era când bărbat, când femeie, pentru că e vorba despre un conflict acolo între o doamnă de curte și un slujitor. Cine cunoaște subiectul piesei domnișoara Julie sau Julia, pentru că ea se joacă și la Teatrul Național Mihai Eminescu. Iată surpriza întâlnirii cu o altă viziune a unei piese moderne. Mai devreme, ca să mă laud, spectacolul Cioburi din Oglindă, Caii la Fereastră, a companiei de teatru Kaze din Tokyo, un spectacol superbisim, o piesă de Matei Vișnec, un spectacol jucat de japonezi, deci în regia lui Petru Butcărău, o regie splendidă. Și după acest spectacol, Matei Vișnec, fără să știe, în sală era doamna președintă Maia Sandu, i-a mânat lui Matei Vișnec ordinul de onoare. Uite așa. Nu, ne mai vorbim că la Bitei, în fiecare seară, se semnează niște memorandumuri între Teatrul Eugen Ionesco și diferite companii. Uite, au fost semnate memorandumuri cu companiile japoneze de teatru, cu două, aseară cu compania coreeană. Și astăzi urmează altceva, pentru că astăzi, prieteni, azi e Ziua Națională a Georgiei. Și astăzi se joacă spectacolul Noaptea lui Helver, un teatru în viziunea teatrului dramatic profesional Lado Meshvili din Kutaisi, din Georgia. Deci georgienii joacă astăzi spectacolul la Teatrul Național Mihai Eminescu în cadrul Bienalei de ziua lor națională. Dar noi
0: dăm bilete la teatrul, la un spectacol care se va juca mâine pe 27 mai la ora 21:00. Vorbim despre spectacolul Medea Material. Este un spectacol jucat de către actori din Turcia, coproducție Ankara și Istanbul. Vrem să ne sunați la 545333 și să răspundeți la o întrebare foarte și foarte simplă
1: de cultură generală.
0: Vă dăm două bilete pentru spectacolul de mâine. El se va juca în incinta Teatrului Eugen Ionesco. 545333 este numărul de telefon. Așteptăm să ne sunați și să răspundeți la această întrebare. Sigur, vă ajutăm și noi. Vă dăm așa câteva indicii astfel încât...
1: Înainte de a suna, amintiți-vă cine a fost Medea, ca să vă fie mai ușor să vă orientați. Deci un spectacol inspirat din... vezi că sună cineva. Inspirat din binecunoscutul mit despre Medea și jucat de actorii din Turcia. Alo?
0: Alo?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Cine e?
2: Irina.
1: Da, Irina.
0: Irina, avem întrebarea pregătită, este foarte ușoară. Și sună în felul următor. Medea material este inspirat din mitul antic al Medeii. Din ce civilizație antică provine acest mit al Medeii?
3: Grecia.
0: Așa, Grecia,
1: da.
0: Grecia antică.
1: Grecia antică, corect. Emoții. Ați spus foarte
0: un
1: corect.
0: Pic. De unde ne sunați, Maria? Din Chișinău.
1: Irina.
0: Irina, da, scuze. O să te rugăm să nu pui receptorul. Ai fost
1: la vreun spectacol,
0: da?
3: Da, desigur.
0: În cadrul acestei bienale?
3: Nu.
1: Uite, vei avea ocazia să mergi la spectacolul, cum se numește, Medeia Material, pe 27, la ora 9 seara, la 9 seara.
3: 9 seara?
0: Da, am
1: da,
0: spus.
1: Da, la 21.
3: E ok, e bine.
1: E așa, e mai e, cum se cheamă asta, mai e... Îmi scapă cuvântul. Exciting, am vrut să zic.
0: A, incitant?
1: Mai incitant, da.
3: Am înțeles.
0: Nu-i nimic. Eu sunt sigură că va fi un spectacol foarte interesant, de altfel ca toate cele alese pentru această bienală. Te felicităm încă o dată și o să te rugăm să nu pui receptorul, pentru că vrem să luăm câteva detalii de la tine.
1: Da?
0: Da? Mulțumim frumos.
1: Da, felicitări din tot sufletul. Dar ce ocupație aveți, Maria? Irina?
3: La moment sunt acasă încă.
1: Am înțeles. E cea mai pașnică ocupație, să stai acasă și să faci lucrul casei, care nu este deloc ușor.
3: Să lucrăm acasă.
1: Lucrați acasă. Și mai bine.
3: Aici trebuie să... Cu curățenile, da.
1: Să îmbii lucrul de casă și să-l faci bine, este o chestiune extraordinară.
0: Mulțumim frumos, iar în continuare zic să ascultăm și puțină muzică, dacă tot am dat bilete.
1: Pentru că Irina a câștigat bilete la teatru, vorbește-te rog cu ea, noi îi dorim o seară minunată, precum o seară minunată vă dorim tuturor dumneavoastră, nu înainte de a vă spune că astăzi, 26 mai, la ora 18, se joacă Noaptea lui Helber, deci teatrul profesional Ledo Meșcvili din Kutaisi, din Georgia, la teatru Mihai Eminescu. Iar la ora 20, compania Agde din Coreea de Sud joacă un alt spectacol, Coreenii de Sud. Bun venit în casa mea, autor Lee Jo-yun, la teatrul Eugen Ionescu, la ora 8 seara. O seară minunată vă dorim tuturor iubitorilor de teatru.
4: Greu.
5: Poate mai jucăm o dată la lot.
4: Hai, cum o să mai câștigi încă o dată la lot?
6: Da, sunt mici șanse.
5: Cine cântă?
4: Mario Fresh. Și câți bani îmi cântăriți ești?

0: acolo.
1: Nu puteam să-l așteptam la mal?
2: Da-i tu treabă.
1: Da-mi eu treabă.
3: Ce avea dacă l-așteptam la mal?
2: Dacă l-așteptam la mal, era plin de bodyguards. Aici e singur, putem să ajungem la el, nu?
3: Da, mai încet din ele, mai încet.
2: Mai repede, hai.
3: Mai încet.
2: Haide.
4: Dar vine să vomit.
3: Dar de bă, ca la galeră, bă, nu mai dai alternativă, că mă termin.

0: domnul Marius cu dumneavoastră.
1: Aici?
0: Da. Avem cu voi.
2: Da. Fiți atent.
1: Să vă opriți aici.

0: noastre cu noroc. Avem astăzi... Am dat bilete la spectacolul Medea Material. Irina este cea care a câștigat aceste două bilete. O felicităm. Mâine va merge la acest spectacol frumos. Iar noi, în această dimineață, îi spunem bună dimineața unui prieten
1: de-ai. Bine ai revenit la
0: noi. Unui prieten de-ai noștri care...

0: cu siguranță a venit cu informații și cu noutăți muzicale, dar și altfel de noutăți. Bună dimineața, Iulian!
1: Bună dimineața!
2: Iulian Pușcă, salutare!
1: Bună, mă bucur foarte mult.
2: De unde ai venit? De pe la un alt concurs internațional?
1: Nu, din Irlanda.
2: După ce ai făcut ravagii la România au talent, mă gândesc, care scenă te-ar mai aplauda și te-ar primi așa de... generos.
1: Păi, uitați-vă că pregătim acum un proiect la care lucrăm chiar de mult timp.
2: Asta știm. De fapt, acesta este și motivul pentru care te-am invitat la noi astăzi, acest proiect, dar spune-ne ce mai faci până să ajungem la proiect.
1: Sincer, am fost practic 24 de ore axat pe acest proiect, fiindcă lucrăm chiar mult la el și ne bucurăm să-l vedem în sfârșit pe scenă, fiindcă este un proiect foarte nou, foarte proaspăt. Nu cred că Moldova a mai văzut așa ceva, cel puțin. Chiar și pentru noi este ceva nou.
0: Prin ce este nou?
1: Este nou prin fuziunea, probabil, care interlochează cumva și adună împreună folclorul nostru frumos, un pic de jazz, un pic de rock, un pic de pop. În plus are coreografie, are pe spate vizualul care va aduce un impact emoțional foarte abundent, să-i spun, spectatorului. Însă țin să menționez că dramaturgia, scenografia, scenariul și deci toate ideile inițiale îi aparțin nimănui altcuva decât soției mele. Anastasia.
0: Firește, se face totul în familie. Tot frumosul naște din familie.
1: Exact. Deci Anastasia a fost ea cu ideea, îi mulțumesc și surorii care ne-a susținut din start cu acest proiect. Eu însă cumva am încercat sub regizor să adaptez cu muzicuța, cu aranjamentele. Avem o trupă foarte mare, avem muzicieni de valoare, coreografi, deci vizualul de pe spate.
0: Cu alte cuvinte, vă pregătiți pentru un concert care se va desfășura...
2: Proiect. Mega
0: proiect, da. Spectacol, da. Care se va desfășura când și unde?
1: Deci va avea loc în data de 29 mai, vinere, în incinta Teatrului Fără Nume, la Cinta Latină.
2: Peste câteva zile.
1: Da, începând cu orele 19:30.
0: Din câte mi-aduc aminte, tu ai fost la noi în noiembrie-decembrie,
1: da,
0: în perioada respectivă, da, pentru că te pregăteai pe atunci...
2: Nu să ne aminte exact luna.
0: Pentru că te pregăteai pentru un alt spectacol și am vorbit despre acel spectacol. Care a fost ecoul, uite, la acel spectacol grandios despre care tot am discutat, la care v-ați pregătit și era exact ca și acesta altfel?
1: La celălalt aș fi spus... Că nu am lucrat așa mult. Eu cred că n-am lucrat așa mult niciodată în viață.
0: Da?
1: M-am lucrat la proiectul...
2: Dar în ce constă lucrul la proiect? Că ai ajustat niște creații, că le-ai compilat, că le-ai interpretat altfel.
1: Din punct de vedere muzical, am încercat să fac o fuziune eu ca un instruit fiind, să zic așa, în muzica clasică. Am vrut cumva să aducem folclorul nostru în muzica simfonică.
2: Așa.
1: În plus la asta, conlucrând cu renumitul Marco Selsky, ne-am propus să mai adăugăm și o picătură de jazz.
2: Așa.
1: În toate astea. Însă acea fuziune, ca să sune și ca să pară ușoară ascultătorului de la mic la mare, fiindcă iar este un proiect care nu are o anumită limită de vârstă, e făcut atât pentru copii, fiindcă este bazat în primul și în primul rând pe basmele noastre, pe eroii pe care toți foarte bine îi cunosc. Și a fost probabil cel mai greu să găsim acel mijloc ca să sune bine. Și deci materialul muzical ne-a luat ceva timp. În plus, avem piese de autor compuse practic acolo în studio, care au fost născute între mine, Marc, soția și sora soției Anastasia. Și asta cred că ne-a luat cel mai mult timp, fiindcă am încercat într-adevăr să depunem foarte, foarte mult suflet axându-ne iarăși pe folclorul nostru frumos, pe basmele noastre.
2: Și când zici creații pe care le-ați compus acolo în studio, sunt creații instrumentale, orchestrale sau sunt și cu voce și cu text și cu...
1: Deci muzica de autor, practic, sunt doar piese instrumentale.
2: Instrumentale. Uh-huh.
1: Însă noi ne-am propus, din păcate, nu avem prilejul să invităm pe scenă Capela Doina pentru 29 mai, fiindcă cumva suntem restrânși din punct de vedere fizic.
0: Da.
1: Dar, cel puțin, ne-a ajutat foarte mult și am înregistrat, deci, corul Capelei Doina. Care va fi
2: condus
1: și...
2: de Ilona Stepan.
1: Exact. Căreia îi mulțumesc și domnului Valeriu Vântu, care ne-a ajutat foarte mult să facem aceste înregistrări. Și deci va suna până și Capela Doina în acest proiect.
2: Deci, pe 29, adică sâmbătă,
1: Vineri,
2: va avea loc un mega spectacol la Teatru Fără Nume, la Ginta Latină. Un spectacol de muzică simfonică, simfonico, folclorico, jazz,
1: teatralo, dramatico,
2: da? Deci un spectacol nemaipomenit de curios, în primul rând,
0: ca și formă. Că vârsta, nu aveți o limită de vârstă, dar în același timp, ca să capteze atenția copiilor, este probabil una dintre cele mai grele sarcini a unui spectacol, pentru că știm, copiii nu au acea răbdare, copiii și sunt atrași întotdeauna de ceva. Prin ce o să le captați atenția copiilor în momentul în care tu vei fi cu cunaiul, da? Soția e în spate, e practic cu partea regizorală. Sora?
1: Sora, ea se ocupă de toate alergările de colo-colo de pe scenă ca să organizeze.
0: Organizatoric.
1: Trupa ei, de aproximativ 30-40 de oameni.
0: Da, va fi coreografie.
2: Să înțeleg ascultătorii că nu este un spectacol strict pentru copii.
0: Exact.
1: Nu. Este de la mic la mare, fiindcă noi ne-am propus și am ales chiar teme muzicale pe care sunt foarte recunoscibile. Însă, prin ce vrem să captăm și atenția celor mici, este partea vizuală, care va fi pe spate, pe LED-uri, și va fi, am avut o abordare aparte la costumație și la respectiv la coreografie.
0: Deci să înțeleg că nu vei fi în frac.
1: Nu, în niciun caz. Deci, fiindcă totuși este o fuziune, noi o să fim așa mai simpli muzicienii, însă cei ce țin de coreografie, vor fi zâne, vor fi eroi, vor fi deci tot felul de eroi din basme îmbrăcați diferit, cu o coreografie frumoasă și chiar dacă ne-am fi axat pe coreografie, nu există doar o coreografie folclorică, ci ne-am propus, deci vom avea și jonglori, vom avea și oameni care zboară la un moment dat, așa. Deci vom avea o fuziune, precum este și muzica, vom avea o fuziune coreografică care cred eu că va capta de la mic la mare.
2: Așa, trebuie să luăm o scurtă recreație de publicitate, după care, uite, avem și un fragment din acest spectacol sau din creațiile care vor suna acolo, un fragment care o să vă facă mai clar ideea despre ce fel de muzică și ce fel de spectacol e vorba. Dar asta după publicitate, rămâneți cu noi.
3: Publicitate.
4: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
5: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
7: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei, nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
8: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare gratuită. Enter!
5: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
0: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
3: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
4: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595559. Corporația de Finanțare, o alegere financiară mai bună.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.
7: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
8: De soare sau de plouă!
9: Am revenit în studio după publicitate. Vă ziceam că până la ora exactă trebuie să reușim să ascultăm un fragment din acest spectacol. Spune-ne mai clar, Iulian, despre ce e vorba.
10: Este vorba...
9: Mai aproape de microfon.
10: Este vorba probabil de punctul culminant al acestui spectacol. Piesa este de autor și se numește Revelații. Este momentul în care eroul principal trece printr-o tranzacție a stării de spirit și devine dintr-un băietan copilaș într-un bărbat.
9: Chiar așa? Metamorfoze? Aoleu, cam poveste.
10: Cam uite, poveste.
9: Revelație, un fragment din spectacolul pe care urmează să-l admirați pe 29 mai la Ginta Latină, la Teatru Fără Nume, un spectacol extraordinar cu Iulian Pușcă, protagonist. Tu ești protagonist acolo? Da. Bine. Hai.

0: Să știi că mi-am amintit acest fragment așa, parcă aș fi văzut, parcă ar fi coloana sonoră a unui film desen animat și prințesa noastră, știrista noastră și-a făcut apariția exact pe aceste acorduri.
1: Da, e ca un personaj de poveste.
2: Bună dimineața, încă o dată, bine v-am regăsit.
3: Bună dimineața.
0: Cristina,
2: da.
0: Ce personaj din poveste ți-ai fi dorit să fii? Rapunzel,
2: m-aș dori să am o coamă așa cum are ea. Cred că m-aș, ca astăzi e ziua roșcațelor, cred că m-aș opri la Ariel.
0: Ariel Sirena.
2: Da, Sirena, da.
0: Am înțeles. Bine, atunci...
1: Păcat că nu sunt regizor să vă dezamăgesc cu rolurilor.
0: În știri, stai un pic, în știri e ca peștele în apă, este ca Ariel în apă, Cristina.
1: Așa. Eu cred că ea este apa și peștele tot timpul luat împreună.
0: Exact. Cristina, hai să ne uimești. Un titlu.
2: Da, la moment au loc 10 de percheziții într-un dosar privind aplicarea amnistiei. Avocatul fostului vicepreședinte al Raionului Hâncești, Dumitru Vartic, contestă acuzațiile formulate de procurori și califică punerea sub învinuire drept una neîntemeiată și președintele Serbiei, Alexandru Vučić, a sugerat că ar putea demisiona. De ce? Aflăm la știri.
0: Imediat.
1: Într-o secundă.
4: Radio Noroc, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
2: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bine v-am regăsit. 10 de percheziții au loc în Republica Moldova într-un dosar privind aplicarea amnistiei. Acțiunile sunt desfășurate de oamenii legii în cadrul unei anchete care vizează modul în care au fost aplicate prevederi legale ce au permis reducerea pedepselor sau eliberarea unor persoane condamnate. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, verificările au loc în mai multe locații și vizează persoane care ar fi avut atribuții în procesul de examinare și punere în aplicare a deciziilor. Dosarul este investigat sub aspectul eventualelor abateri sau influențe necorespunzătoare în procesul de aplicare a mecanismului de amnistie. Autoritățile nu au anunțat deocamdată numărul exact al persoanelor care au statut procesual și nici dacă au fost operate rețineri. Subiectul apare după controversele legate de modificările aduse anterior legislației privind amnistia. În 2025, Curtea Constituțională a declarat neconstituționale anumite prevederi care vizau reducerea pedepselor pentru deținuți condamnați pe viață și a constatat reguli de procedură în procesul de adoptare a unor modificări legislative. Autoritățile spun că ancheta este în desfășurare și că urmează să ofere informații suplimentare după finalizarea acțiunilor de urmărire penală. Până la o decizie definitivă, toate persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției. Avocatul fostului vicepreședinte al Raionului Hâncești, Dumitru Vartic, contestă acuzațiile formulate de procurori și califică punerea sub învinuire drept una nelegitimă. Apărarea susține că decizia autorităților nu ar fi susținută de suficiente probe și anunță că va utiliza toate căile legale pentru contestarea actelor procesuale. Dosarul este investigat în contextul decesului Ludmilei Vartic, caz care a generat un puternic ecou public și mai multe solicitări privind verificarea modului în care a fost desfășurată ancheta. În ultimele luni au fost dispuse expertize suplimentare, inclusiv cu implicarea unui expert din România, iar autoritățile au continuat administrarea probelor și audierea persoanelor relevante pentru cauză. Între timp, statutul procesual al lui Dumitru Vartic a fost schimbat din bănuit în învinuit în cadrul investigației. Acesta a respins anterior acuzațiile și a declarat public că își susține nevinovăția. Autoritățile nu au anunțat deocamdată o decizie finală în dosar, iar cauza se află în continuare în examinare. Schimbări la nivelul conducerii primăriei municipiului Chișinău, responsabilitățile din domeniul juridic și urbanism au fost redistribuite între viceprimarii capitalei în urma unei noi reorganizări a atribuțiilor în administrația municipală. Potrivit deciziei anunțate de autoritățile municipale, domeniul juridic urmează să fie coordonat de unul dintre viceprimari, iar sectorul urbanismului și amenajării teritoriului trece în responsabilitatea altui membru al executivului municipal. Primăria susține că modificările urmăresc o delimitare mai clară clară a competențelor și o eficientizare a procesului de coordonare între direcțiile municipale. Schimbările vin într-o perioadă în care administrația capitalei gestionează mai multe proiecte legate de dezvoltarea urbană, autorizarea construcțiilor și administrarea patrimoniului municipal. Amintim că în această primăvară la primăria Chișinău au avut loc și schimbări în componența echipei de viceprimari, după numirea unor noi persoane în funcție prin dispoziția primarului general. Deciziile au generat reacții politice în Consiliul Municipal, unde legalitatea procedurii a fost contestată de opoziție, în timp ce primăria a declarat că numirile respectă prevederile legale. Din actualitatea internațională aflați că președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a sugerat că ar putea demisiona înainte de încheierea mandatului său în declarații făcute în timpul vizitei oficiale în China. Liderul sârb a afirmat că ia în calcul această posibilitate, însă a precizat că orice decizie va respecta prevederile constituționale privind organizarea alegerilor prezidențiale. Declarațiile apar într-un context politic tensionat în Serbia după proteste de amploare desfășurate în ultimele zile la Belgrad. Zeci de mii de persoane au cerut alegeri anticipate și au criticat guvernarea pe fondul nemulțumirilor legate de corupție și de modul în care autoritățile au gestionat mai multe crize interne. În paralel, în cadrul vizitei la Beijing, Vučić și liderul chinez Xi Jinping au discutat extinderea cooperării economice și au semnat peste 20 de acorduri în domenii precum infrastructura, tehnologia, energia și educația. Deocamdată, administrația de la Belgrad nu a anunțat oficial inițierea unei proceduri de demisie, iar declarațiile președintelui sunt interpretate în presa sârbă mai degrabă ca un semnal politic într-o perioadă de presiune internă crescută. Și pe final aflați că Banca Centrală a Rusiei a depus o nouă plângere la Tribunalul General al Uniunii Europene, contestând decizia care permite utilizarea activelor rusești înghețate pentru susținerea financiară a Ucrainei. Este a doua acțiune juridică inițiată de Moscova în ultimele luni pe acest subiect. Potrivit instituției ruse, regulamentul adoptat de Uniunea Europeană transformă activele suverane ale Rusiei într-un instrument de sprijin pentru un stat terț și modifică regimul juridic al acestora. Banca Rusiei susține că sunt încălcate principii imunității suverane și dreptul de proprietate, garantate de legislația internațională și europeană. La rândul său, Uniunea Europeană a decis anterior să mențină înghețate activele rusești până la încheierea războiului și până la plata unor eventuale despăgubiri către Ucraina. Potrivit estimărilor, aproximativ 300 de miliarde de dolari din fondurile suverane ale Rusiei au fost blocate de statele occidentale, iar cea mai mare parte a acestor active este păstrată în Europa prin depozitarul financiar belgian Euroclear. Noua plângere vizează regulamentul european din februarie 2026, care prevede că împrumuturile acordate Ucrainei pot fi recuperate inclusiv prin utilizarea activelor rusești înghețate. Procesul urmează să fie examinat de instanța europeană fără un termen anunțat deocamdată pentru pronunțare. Încheiem știrile cu datele meteo.
4: Meteo la Radio Noroc.
2: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade, temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius. Știrele orei se opresc aici, vă mulțumesc pentru atenție, cu noi informații ne reauzim în mai puțin de oră, păstrați frecvența Radio Noroc, pentru că dimineața cu noroc continuă alături de colegii mei, Sanda și Andrei, și invitatul din această dimineață, Iulian Pușca.

0: Suntem din nou împreună, 9 și 7 minute.
1: Iar invitatul nostru din această dimineață
0: nu este Pușcă.
2: În niciun caz.
0: Ai ascultat știri din prima sursă.
2: Chiar este, da, foarte interesant cum lucrurile stau, fiindcă, deci ce a citit colega voastră, cumva a fost legat și de ultima vizită a doamnei președinte în Irlanda, unde s-a discutat despre cazul doamnei Vartic și toate acestea, așa că, interesant.
1: Tu, între timp, din decembrie până acum, până în final de mai, nu te-ai răzgândit să vii înapoi în Republica Moldova?
2: Încă nu. Deci o fac cu mare plăcere de fiecare dată și vin cu noi forțe, dar am nevoie de o mică recreare, probabil, sau de un mic repaus, ducându-mă înapoi în țărișoara Smaraldului, în Țara Verde.
1: Da. Cum te-ai adaptat? Pentru că sunt unii care nu se prea adaptează la o astfel de climă.
2: Mi-a fost mai specifică. Sincer, da, de la început, însă după aproximativ 16 ani, cumva intri deja în ritmul vieții.
0: Hai să le amintim tuturor celor care ne ascultă și care te admiră pentru tot ce faci. Ce faci acum în Irlanda? Cu ce te ocupi? Cum îți întreții existența?
2: Deci, precum spuneam mai devreme, m-am axat și ne-am axat față de proiectul pe care ne l-am propus să-l punem în sfârșit, să-l aducem pe scena mare. Și am stat 24 de ore lucrând la proiectul, măcar să fi spus numele. Deci e vorba de Focul Legendelor.
0: Exact asta am vrut să zic și eu, că noi vorbim proiect, dar noi am zis cum se numește spectacolul.
2: Da, este vorba de un proiect. Noi am pus mult la cale să aibă așa o denumire frumoasă care va atrage și spectator, dar totodată să reflecte și ceea ce am vrut noi să spunem prin muzică, coreografia și vizualul de pe spate. Deci e vorba de Focul Legendelor cu motoul File de bază prin viață.
0: Deci, o seară, iarăși am pornit în Ianus în Irlanda și iar așa am revenit la spectacol. Hai să vorbim, spune-ne și nouă despre ce este acest spectacol, care este tema sau, nu știu, ideea principală a acestui spectacol.
2: Ideea a fost să readucem folclorul din basmele pe care le avem, deci eroii, precum sunt Zâinele, precum sunt Făt Frumos, Ileana Cosânzeana, precum este chiar același Andrieș, de care spuneam mai devreme că trece printr-o oarecare metamorfoză atunci când devine dintr-un băietan într-un bărbat adevărat. O istorie care a fost practic reinventată și asamblată de soția mea. A făcut o istorie frumoasă, arătând, practic, să spun, o diferență între bine și rău. Vrem, iarăși, să aducem lumii acea tranzacție și acel punct forte că, totuși, binele întotdeauna învinge. Personajele principale trec și ele prin anumite
1: metamorfoze.
2: Deci cam asta probabil ar fi.
1: Dar personaje, pentru că atunci când vorbim despre basme, întotdeauna există și un personaj antagonist. Adică avem binele, dar există și răul. Exact ca și în muzică. Există notele astea mai domoale și există saltul ăsta de note. În cazul acestui concert, în coreografie pe care o aveți, veți avea și balauri? Veți avea și personaje antagoniste?
2: Da, desigur. Îți mulțumesc pentru întrebare. Deci noi ne-am ales ca personaj, ca antagonist, va fi vorba despre Viforul Negru. Și în rolul lui...
0: Un personaj de poveste, din poveștile noastre.
2: Da. Exact. Și ca erou principal din această poveste, ne-am propus să luăm pe un mega actor, după mine, și nu este doar și actor, fiindcă face și cascadorii, și salturi, și tot felul de lucruri pe care eu nici nu-mi imaginam că un actor ar putea să le facă. Este de la Teatru Fără Nume și suntem foarte...
1: Cine? Zine numele!
2: să vină lumea pe
1: 99. Am înțeles.
2: Și să vadă. Sau să se uite, de fapt, în Reels-uri și în Stories-uri pe care le-am postat pe pagina de Facebook,
0: deci,
2: și Instagram.
0: Spectatorii care vor veni la concertul tău, care se numește
2: Focul Legendelor.
0: Focul Legendelor. Vor vedea, de fapt, mai multe povești adunate într-un tot întreg, din care reiese o altă poveste nouă.
2: Exact.
0: Deci o poveste care întrunește personajele cunoscute în din poveștile noastre populare, toate îmbinate cu muzică. Bine, voi cântați, orchestra cântă.
2: Da.
0: Și actorii joacă.
2: Deci nu va fi doar...
0: Fără text. Doar mișcare.
2: Doar mișcare, practic. Da.
0: Am înțeles.
2: Este o fuziune mai mult axată pe muzică instrumentală și coreografie. Bine, și vizual din spate.
0: Adică tot ce se întâmplă pe scenă e că pe fundal de muzică actorii se mișcă și aduc anumite stări sau anumite situații.
2: Da, dar însă dramaturgia este într-atât de bine gândită și pusă. Eu, ieri fiind în cadrul repetițiilor, mi-am dat seama că alte ori uitam să mă uit eu în note, uitam să...
0: Erai captivat de ceea ce se repetă în scenă.
2: Într-adevăr, da. Este foarte, foarte interesant și mă luau așa cu fiori pe mâini. Și
0: e bine.
2: Da.
0: E bine.
2: Măcar că eu lucrez la proiectul ăsta de acuși 2 ani și oricum e fain să-l vezi pe scenă, e fain să-l vezi în repetiții deja.
1: Dragi ascultători, pe 29 mai, dacă doriți să... Uite, să vă ia fiorii, precum ne-a spus Iulian chiar acum, fiind invitatul nostru în această dimineață, mergeți la acest spectacol, melanj de muzică, coreografie, personaje, emoții, stări diferite și cel mai interesant și important este că puteți să mergeți împreună cu familia.
2: Exact, de la mic la mare.
0: Mi se pare un spectacol universal, acolo unde nu se vorbește, acolo unde mai se mișcă și se cântă, pentru că e ca și baletul, care poate fi înțeles... de oricine.
2: Vom avea însă totuși vocea dictorului sau vocea naratorului din spate.
0: Așa.
2: Și aici țin să-l mulțumesc pe domnul Gelescu, fiindcă vocea lui, nu știu, am crescut cu ea sau, dar dumnealui cum interpretează acele texte sau așa, pentru mine este într-adevăr vocea aia
0: de poveste.
1: De poveste.
2: Exact. Așa că țin să-i mulțumesc.
1: Practic, eu aș spune așa, rescrieți un basm vizual, Focul
2: Legendelor.
1: Așa. Mergeți pe 29 mai, eu cred că va fi un spectacol frumos și după această performance, după această ieșire a voastră și concert, da, mergeți înapoi în Irlanda.
2: Da, să ne recreăm un pic.
1: Îmi place, el vine aici ca la muncă și pleacă acolo în Irlanda ca la odihnă, da? Hai, în mod normal e invers.
2: Cam așa este, da.
1: Ai încercat să faci acolo în Irlanda vreun concert pentru diaspora noastră?
2: Da, bine, și într-adevăr aici țin să menționez probabil că noi nu am avut până la un moment dat nici ambasada acolo și odată ce s-a deschis ambasada la Dublin, am avut deja mult mai multe, să spun așa, activități.
1: Oportunități să faci.
2: Și oportunități să facem pentru diaspora și, într-adevăr, diaspora este foarte mare în Irlanda. Sunt foarte, foarte și foarte mulți concetățeni de-ai noștri. Și ne bucurăm că, cumva, lucrurile stau deja diferit și avem posibilitatea, da, să ne adunăm, să ne aducem aminte iarăși de tradițiile noastre, de folclorul nostru, de tot frumosul.
0: Ai de gând să extinzi acest spectacol și pentru a fi prezentat în alte părți?
2: Desigur. Deci, probabil, asta și a fost punctul forte. Ca platformă și iarăși, noi ca iubitori și ca patrioți adevărați, nu am vrut să facem un alt tip de spectacol, ci ne-am propus să readucem acei eroi din basmele noastre, muzica noastră, însă ne-am fi vrut foarte mult și poate cu ajutorul Dumnezeu să-l ducem iarăși în diaspora pentru acei moldoveni care nu mai sunt acasă, dar nu doar. Noi ne-am străduit să facem acea fuziune ca ea să fie interesantă nu doar publicului moldav sau român, dar să fie interesant și unui francez sau german sau orice nație.
0: Bine, lucrările muzicale originale, de exemplu, de folclor, sunt clare, adică sunt recunoscibile Dar cine le-a pus costum simfonic? Marco Selschi?
2: Am fost noi, cu echipa care a lucrat. Deci a fost foarte, foarte și foarte mult experimentând. Și eram gen, nu, dar hai că aici nu. Dar poate adăugăm aici un clarinet, dar poate un flaut. Nu, nu sună. Deci a fost practic o metamorfoză prin care am trecut și
0: creație
2: noi.
0: Colectivă.
2: Da. Da.
0: Erau înainte, pe când eram eu elev, erau poeme, scria creație colectivă. Adică vreo 4-5 poeți se adunau și făceau un poem. Că era despre partid, că era despre Lenin, nu contează. Era despre patrie, despre dragoste. Și eu nu puteam imagina cum se adună 5 oameni și scriu un poem împreună. Unul scrie un rând, altul un rând, altul un rând. Cum ați colaborat voi? Pentru că una e să compui, alta e să te pliezi gustului și stilisticii celuilalt colegului tău și alta e să creezi un tot întreg din toată povestea asta.
2: Sincer, am avut momente și ne-am dat cap în cap la greu. Au fost și lacrimi, a fost și sfadă, deci au fost multe, dar totuși, axându-ne pe profesionalism, am ajuns întotdeauna la un numitor comun și zic eu că a ieșit bine fuziunea asta dintre muzica clasică, pe care soția mea o cunoaște în desfârșire, jazzul și nu doar, pe care este axat Marc, și folclorul cu care am venit eu.
1: Ce frumos! Trei genuri muzicale diferite, dar care au prins viață prin acest concept al vostru și pe care publicul larg îl va putea viziona pe 29 mai. Felicitări încă o dată!
0: Da, felicitări! Câți membri în orchestră sunteți? Câți instrumentiști?
2: Din păcate, ne-am restrâns doar la 7 și avem pe spate oarecare backing track-uri, ceea ce ținem de taraf, din păcate, fiindcă fizic nu am mai avut unde să punem un zambal.
0: Am înțeles.
2: Dar, da, suntem 7 membri a trupei pe scenă, plus backing tracks și trupa de aproximativ 30 de oameni, ceea ce ține de coreografie.
0: Prieteni, un spectacol de zile mari pe 29 mai la Teatrul Fără Nume, la Ginta Latină. Mergeți să vedeți un alt fel de spectacol despre poveștile noastre nemuritoare.
1: Și despre legende.
0: Și despre legende. Toate așa, într-un sos picant, gustos de muzică folclorico-simfonico-jazz.
2: Jazz-o-rock. Da.
0: Jazz-o-rock.
1: Ilean, mulțumim frumos pentru...
2: Eu vă mulțumesc mult.
1: Pentru vizită și pentru informații. Și te mai așteptăm cu proiecte.
2: Cu mare drag.
0: Ilean Pușca a fost invitatul nostru astăzi. În final, până la publicitate, nu reușim. După publicitate, mai avem un fragment din spectacol. O să-l punem ca să vă intrigăm și mai mult așteptarea.
3: Publicitate. O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
4: Accidentul vascular cerebral apare atunci când un vas al creierului se blochează, ori se sparge. Creierul rămâne fără oxigen. Se întâmplă brusc. Vârsta nu mai contează. Și poate afecta vorbirea, mișcarea sau gândirea. Sunt semne clare ale unui AVC. Fața devine asimetrică, vorbirea neclară, cade brusc un braț sau picior. Dacă observi aceste semne, sună imediat la 112. Recunoaște, acționează, timpul contează.
5: Molding On Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 500.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: De la 9 la 10
1: cu noi vesel timpul trece.
0: Suntem aici, ne facem prezența în cea de-a treia ora dimineții noastre cu noroc și să știți că nu am uitat.

0: binecuvântată, să ne simțim bine, să râdem cu poftă și să ne facem planuri pentru mâine. Multă sănătate, domnul Andrei Sanda și Cristina, ne spune doamna Valentina. Andrei Morare, Olga Pușcașu, Costea Sedov ne salută de la Edineț, Mașa Rastroșan, o dimineață, o zi frumoasă, ne dorește cu multă sănătate. Cojocaru Natalia, Ludmila Vasilică, Munteanu, Ecaterina, cu toții ne doresc o zi frumoasă, cu mult spor. Și Ludmila ne salută din Franța.
1: Da, și pentru toți cei care ne ascultă și care ne-au scris, Andra și Andrei Bănuță.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: Sărbătorim zilele familiei cu până la 40% reduceri la tehnică mică pentru casă și până la 30% reduceri la tehnică mare și televizoare, disponibile în rate cu credit 0%. Comandă online cu livrare.

0: Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Doar tu și eu și mai e și el lângă noi în această dimineață. Bună dimineața!
1: A fost Anișoara Puică, de altfel, pentru cei care n-au recunoscut-o. Dar e greu,
0: e foarte să greu să o recunoști pe...
1: Precum este greu să nu o recunoști pe Ela, Alex.
2: Da, bună, bună dimineața, dragi norocei! Astăzi, netradițional, am venit la voi și am venit cu o ofertă de top, pentru că am pregătit anume pentru cei de aici o ofertă care nu se repetă nicăieri și nu se regăsește nicăieri. Și această ofertă nu că doar este exclusivă, ci este limitată în cantități de produs. Pentru că am luat cu mine bestsellerul nostru NutriLife. Este un produs care ajută pentru o alimentație sănătoasă și nu doar. Și uitați-vă că dacă în mod normal el costă în magazinele noastre 2499 de lei, acum este la o reducere de 50% și este la preț de 1299 de lei. Să știți că astăzi pentru voi, în exclusivitate, doar 20 de bucăți la preț de 999 de lei, așa că fuguța mâna pe telefon 0222640364 și reușiți să puneți mâna pe acest produs la doar 999 de lei, preț care nu este nicăieri absolut. Să înțelegeți că l-am făcut special pentru voi în semn de recunoștință pentru faptul că ați fost alături de noi atâta timp, pentru că în această lună mai ați fost fideli ofertelor care noi le-am pregătit pentru voi și le-ați ales de fiecare dată. De aceea ne-am gândit să vă aducem produsul care aduce sănătate în casa voastră, pentru că acest produs este destinat ca să blânduiți sau să mărunțiți alimentele voastre atât de până la mici anatomi care se asimilează mult mai ușor de către organismul vostru și voi primiți mai multe vitamine din aceleași fructe, din aceleași verdețuri, din aceleași legume care noi le consumăm, astfel pentru ca să ne tonifiem un pic corpul, să slăbim sănătos în această vară, să primim toate vitaminele de care avem nevoie, anume din bucatele care le avem acasă, și să nu folosim atât de mult vitaminele care le cumpărăm din comerț.
0: Da.
2: De aceea, acum vă sugerez să puneți mâna pe telefon 0222640364 NutriLife, care este versiunea îmbunătățită a NutriBullet-ului, la doar 999 de lei în loc de 2499 de lei, cu livrare direct la voi acasă. Așa că nu ezitați, pentru că mi-au permis să iau cu mine doar 20 de bucăți de produs la astfel de preț. Mai multe cantități nu le putem da, ca să înțelegeți, cu această ofertă noi intrăm în minus cu prețul. Dar ne-am decis că pentru voi, noi asta o să o facem pentru că voi meritați să aveți acasă acest produs care să aducă într-adevăr sănătatea. Și dacă așa să vorbim, pentru că NutriLife-ul nu este destinat doar ca să facem aceste băuturi pline de vitamine. În el putem să mixăm și aluatul pentru copt, fie că aluatul pentru clătite, fie că aluatul pentru muffine sau dacă vrem să facem un biscuit. Se pregătește foarte, foarte ușor aici. Ați pus toate ingredientele și gata. Vreți să faceți o cremă supă? La fel, toate produsele le-ați fiert, le-ați pus în acest bol care are 900 de mililitri, practic un litru, ați mixat foarte bine și se primește anume acea textură care trebuie să fie gustoasă și subțire, da? ca smântână acea grosuță, da? de supă cremă. Mai departe, vreți să faceți un sos bolonieze? La fel, faceți iată în acest bol. Vreți să mărunțiți niște orez pentru făină? De ce nu? O puteți faceți cu ajutorul acestui NutriLife. Mai recent, pentru rețete gustoase, vreau să vă spun că noi am pregătit și o carte de rețete care intră în acest NutriLife, unde o să găsiți o mulțime de rețete foarte bune. Rețete atât de băuturi cât și de mâncăruri. De exemplu, cum să faceți diferite sosuri care să le adăugați și pentru salături și pentru cărniță. Cum să faceți chiar și acele clătite sau blinele mult mai sănătoase, adăugând fulgi de ovăz sau chiar și aceeași hrișcă, de ce nu? Cum să faceți acele băuturi care să vă dea energie de dimineață sau ușurime înainte de somn ca să dormiți bine. Și tot asta cu ajutorul acestui Nutrilife, așa că fuguța mâna pe telefon 0222640036. Mai avem încă 10 minute la dispoziție și doar 20 de bucăți de acest Nutrilife. Și dacă totuși am venit eu astăzi la voi, am zis ca să vă bucur din toate părțile, pentru că pe lângă sănătate și mâncare sănătoasă și vitamine de care noi avem nevoie, mai ales acum în primăvară, da? Pentru că după iarnă de fiecare dată suntem mai epuizați, da, de fiecare dată și avem și avitaminoză și avem nevoie și de soare și de vitamine și de mâncare gustoasă. Avem nevoie și de un somn echilibrat. Anume din acest motiv, pentru că ne-au rămas ultimele cantități de Dormeo Velvet la depozit, eu am decis să iau cu mine și oferta care a fost la voi și vouă v-a plăcut. Două seturi de o persoană la preț de doar 999 de lei. Ce asta înseamnă? Asta înseamnă că primiți două pierne și două plapume 140x2 la preț de 999 de lei, când doar un singur set, deci o plapumă și o pernă în magazine, este la preț de doar 1999 de lei. Așa că astăzi aveți într-adevăr niște oferte extraordinare la 999 de lei. Sau vă alegeți cu acest Nutrilife care credeți-mă o să schimbe viața voastră. Apropo, recent am încercat eu o băutură care pe timp de vară eu cred că e pur și simplu perfectă.
0: Care?
2: A făcut-o un vânzător consultant al nostru din magazin, pentru că am avut și prezentare acolo. Deci lăm o portocală,
0: da,
2: un pahar cu apă și o jumătate de lămâie. Se mixează foarte bine în această cupă.
0: Așa le pui,
2: așa le pui.
0: Cum sunt ele,
2: cum,
0: da?
2: Cum sunt ele?
1: Sunt
2: și nu, le cure, lămâia o cureți de coajă și portocala o cureți de coajă. Și se primește foarte, foarte, foarte gustos și îți dă anume simțul ăsta de fresh. Uh-huh. Și pur și simplu fenomenal. Iar pentru ca să aibă un gust încă și mai gustos, adăugați o lingură de miere. Acesta este secretul consultantului vânzător al nostru, Maxim. Așa că eu chiar vă recomand. Eu asta am încercat și am făcut-o și acasă și toți ai mei de acasă care au gustat au zis că într-adevăr este foarte, foarte gustos, mai ales pe timp de vară când este căldu asta, ai băut așa o băutură și gata, nu mai vrei să bei atâta lichid.
1: O portocală, o lămâie, un pahar de apă.
2: Da, și dacă vrei o lingură de miere și atât.
0: Asta este doar o rețetă din sumedeniile din pe care poți să le faci.
2: Sigur, eu țin minte prima oară când am venit cu Nutribulletul la voi, am povestit despre faptul cum colegile mele au făcut sosul de tomate acasă cu bazilic, uh-huh, sau cu oregano în acest cu ajutorul acestui Nutrilife și au conservat și toată iarna când le-a trebuit sos de roșii, ele scoteau de la conservație.
0: Spune
2: și era cel mai
0: gustos. Câte cuțite are acest mărunțitor?
2: Deci, dacă
0: acest
2: să-l
0: aparat?
2: Luăm și să-l deschidem, vedem înăuntru 6 cuțite, uh-huh, cu ajutorul căror se mixează și se mărunțesc alimentele care le puneți. Pentru că noi chiar în emisie directă am arătat cum el mărunțește cu nucile noastre grecești, care cresc la noi în Moldova, cu tot cu coajă în praf în câteva secunde. Vă imaginați ce putere el are?
0: Bine, noi am demonstrat, din câte mi-amintesc, și cum boabele de cafea se pot
2: și
0: mărunție.
2: Boabele de cafea, și
0: nucile, gheața, am zis. Zahărul nucile. Se face zahăr pudră. Orezul am făcut făină din orez, nu? Parcă
2: da,
0: așa era.
2: Da.
0: Fulgii din obăz la fel și asta demonstrează faptul că acest Nutrilife reușește să aducă sau să transforme consistența fiecărui aliment, da, în pulbere, indiferent de duritatea lui. Și aici am dat exemplele de mai devreme. Ba mai mult, dacă nu greșesc, și câteva bucăți de gheață le-am reușit
2: și
0: să, gheață, să le mărunțim.
2: Tot absolut mărunțește. Noi, apropo, când l-am primit, noi am încercat și am pus în el și creioane colorate. La fel le mărunțește.
0: Dar nu se tocesc cuțitele, adică nu trebuie să ai grijă de ele și să le duci după aia.
2: Deci noi nu recomandăm acasă să mărunțiți nuci cu coajă și nu recomandăm, da, să mărunțiți creioane. De ce? Pentru că în așa caz...
0: Adică nu repetați acasă.
2: Da, nu repetați. Însă în ceea ce ține de orez, de fulgi de ovăz, zahăr,
1: hrișcă,
2: puteți asta să o faceți cu siguranță, chiar și babele de cafea. Ba mai mult ca atât, noi avem și un cuțit adăugător anume pentru mărunțirea boabelor de cafea, ca la râșniță se primește.
0: Două.
2: Puteți să întrebați de colegii mei și puteți să le adăugați la un preț bun astăzi la oferta noastră. Așa că eu vreau să spun mulțumesc celor 10 persoane care deja au profitat de oferta noastră.
1: 5
2: au rămas încă 10 bucăți la preț de 999 de lei.
0: Da, 10 bucăți. Ela, culoarea.
2: Deci culoarea, uitați-vă că o avem, iată așa, sură, și mai avem, dacă nu mă greșesc, vreo două roșii. Dar nu multe, avem numai câteva. Așa că întrebați de colegile mele din Colcea, dar eu vreau să vă spun că culoarea nu contează atunci când înțelegi câte beneficii îți aduce acasă acest Nutri-Life.
0: Nu contează, dar să știi că avem gospodine care țin nu doar la sănătate, ci și la felul în care arată gadgeturile astea
2: din bucătărie. Asta noi o știm foarte bine. Și să știți că pe lângă oferta cu Nutri-Life, mai aveți încă și ultima șansă să procurați două seturi Dormeo Velvet la preț de doar 999 de lei. Este vorba anume despre acele seturi care sunt cusute în macedone, se spală la 60 de grade în mașina de spălat, au o plapumă pufoasă care vă încălzește foarte, foarte bine. În cazul în care sunteți soț, soție care iubiți să dormiți sub două plapume diferite, este setul perfect pentru voi. Doar 999 de lei pentru două pierne și două plapume 140x2. Și asta nu e tot, pentru că dacă astăzi profitați de ambele oferte împreună, să știți că aveți livrare gratuită absolut oriunde. Și în Briceni, și în Soroca, și în Leova, unde vă aflați, dacă luați ambele oferte, aveți livrarea din partea noastră gratuită. Important este să formați numărul de telefon 022-264-036. Mai sunt încă 4 minuțele. 10 Nutribulete deja, Nutri-Life-uri deja s-au vândut. Fiți și voi printre cei care astăzi vor reuși să profite de cel mai mic preț posibil. 999 de lei pentru această minune care o să vă schimbe viața cu totul, pentru că avându-l acasă, credeți-mă, știți, la mine de multe ori și eu mă gândeam că nu, pentru ce să-l iau, nu-l folosesc eu atât de des, o să stea în bucătărie și o să strângă praf. Nu, de când m-am învățat să-l folosesc, de când m-am familiarizat cu el și am înțeles cât de ușor într-adevăr este să mixez chiar în el.
1: 3 minute.
2: Pentru că în el eu câteodată mărunțesc și carne de găină, câteva minute, nu trebuie mult, câteva secunde și gata. Este bună pentru ca să faceți acele prujale de care aveți nevoie. Și de atunci fiecare înțelege cum el apare în casă, cât el este de important. Așa că 022-264-036, 999 de lei pentru această minune de Nutri-Life și extractor de nutrienți care aduce vitamine în casa voastră, sau două seturi de dormit Dormeo Velvet tot la 999 de lei, sau le luați pe toate împreună. Achitați 1999 de lei și aveți livrare gratuită direct până la voi acasă. 022-264-036. Așa că fuguța
0: mai puțin de două minute.
2: Nu
0: sunt,
2: ezitați.
0: Mai puțin de două minute sunt timp în care reușesc ascultătorii noștri să formeze numărul de telefon. Principalul ne-a zis Ela, trebuie să apelați acest număr. Dacă vă dă ocupat, să știți că
2: să
0: neapărat colegii,
2: prețul, da,
0: colegii ele vor reveni, iar dumneavoastră veți putea plasa comanda doar un Nutri-Life 999 de lei dacă luați acest Nutri-Life cu
2: sau două seturi Velvet, exact, la 999 de lei și toate împreună 2000 de lei, livrare gratuită direct absolut în oricare colț al țării noastre și cel mai important, economie, pentru că în mod normal acest Nutri-Life costă 2499 de lei. O să intrați acum la noi pe site, o să vă duceți în magazin, el are acolo prețul de 1299 de lei și nimeni absolut în afară de mine astăzi nu are dreptul să vi-l dea cu 999 de lei, așa că puneți mâna pe telefon 022-264-036 și reușiți să prindeți norocul de coadă.
0: Da, principalul norocul să nu vă muște. Dar eu cred că în cazul ăsta nu mușcă norocul, ba din contră e generos. El, ați mulțumim frumos. O să repetăm încă o dată: 022-264-036 numărul de telefon. O Nutrilife.
2: A rămas ultimul Nutrilife, sunați repede.
0: Mulțumim frumos. Dragii noștri, Sanda și Andrei Porubin am fost astăzi. Să
1: vă reamintim că diseară la Teatrul Eugen Ionescu continuă Bienala cu două spectacole: Noaptea lui Helder, un spectacol teatrului din Georgia, și un spectacol al teatrului din Coreea de Sud la Teatrul Eugen Ionescu, iar pe 29 mai la Teatrul Fără Nume, Focul Legendelor, File de Bas, Prin Viață, muzică și coreografie cu Iulian Pușcă Nais.
0: De la 7 la 10, Sanda și Andrei Porubin vă dau întâlnire mâine, aceeași oră, aceeași componență, invitați și muzică frumoasă. O zi cu noroc tuturor!
3: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
4: Domnilor, domnilor, bună dimineața, bine v-am găsit. Locuitorii regiunii transnistrene vor plăti mai mult pentru serviciile comunale. Așa zise administrația de la Tiraspol, a anunțat că tarifele pentru întreținere vor crește în medie cu aproximativ 4% începând cu anul viitor. Majorările vor afecta principalele servicii. Tariful la gazele naturale va crește de la 1,70 la 1,75 de ruble transnistrene pentru un metru cub. Energia electrică se va scumpi de la 1,45 la 1,59 de ruble pentru un kilowattoră, iar apa va costa 10,23 de ruble pe metru cub față de 9,75 ruble în prezent. În schimb, tariful pentru canalizare va rămâne neschimbat, 8,36 ruble pe metru cub. Pentru energia termică vor exista diferențe în funcție de furnizor, prețurile urmând să varieze între 576 și 754 de ruble pentru o gigacalorie. Reprezentanții administrației de la Tiraspol justifică ajustările prin degradarea infrastructurii energetice și lipsa investițiilor în reparații și modernizare, care au dus la creșterea pierderilor din rețele. Poliția atenționează cetățenii să fie atenți cui oferă bani pe stradă. De la începutul anului, în municipiul Chișinău au fost sancționați 260 de cerșetori care au indus în eroare trecătorii simulând boli grave, dizabilități sau folosind informații false pentru a obține bani. Numărul este comparabil cu totalul înregistrat pe întreg parcursul anului trecut și indică o amplificare a fenomenului. Potrivit oamenilor legii, în ultimii 2 ani, numărul cazurilor documentate aproape s-a triplat, de la 76 de persoane depistate anterior la peste 260 în prezent. În unele situații, persoanele foloseau scaune rulante sau invocau afecțiuni medicale inexistente pentru a provoca mila trecătorilor. Autoritățile precizează că cerșetoria în sine nu este interzisă prin lege, însă inducerea în eroare prin simularea unei dizabilități sau prezentarea unor date false este sancționată contravențional. Amenzile pot ajunge până la 1500 de lei, iar în cazurile în care sunt utilizate acte false sau colecte frauduloase în numele unor cauze sociale, sancțiunile pot urca până la 3.000 de lei sau muncă în folosul comunității. Poliția recomandă oamenilor care vor să ajute persoane vulnerabile să se organizeze spre organizații caritabile sau mecanisme verificate de donații și să sesizeze eventualele cazuri suspecte la numărul unic 112. Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, estimează că economia Republicii Moldova ar putea crește cu aproximativ 2% în 2026, însă ritmul de creștere va fi însoțit de o accelerare a inflației care ar putea depăși 8% în medie anuală. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe dedicate sectorului financiar. Potrivit șefei BNM, cele mai recente prognoze indică o inflație medie de aproximativ 8,1%, semnificativ peste estimările anterioare, care indicau un nivel de circa 4,7%. Revizuirea prognozei este explicată prin efectele tensiunilor internaționale asupra piețelor energetice și prin scumpirea petrolului și a resurselor energetice. În același timp, Banca Națională apreciază că economia își păstrează capacitatea de creștere susținută de investiții și activitatea sectorului bancar. Iranul anunță reluarea accesului la internetul internațional după aproape 90 de zile de restricții, una dintre cele mai lungi perioade de întrerupere digitale din istoria recentă a țării, potrivit presei de stat iraniene. Decizia a fost luată la ordinul președintelui Masoud Pezeshkian, însă autoritățile nu au precizat deocamdată calendarul și mecanismul exact prin care conexiunile vor fi restabilite complet. Restricțiile au fost introduse inițial în luna ianuarie pe fondul protestelor interne, iar ulterior au fost menținute și extinse după escaladarea tensiunilor militare dintre Iran, Statele Unite și Israel. Organizațiile care monitorizează traficul online au estimat că milioane de iranieni au avut acces extrem de limitat la rețeaua globală. Experții atrag atenția că reluarea conexiunilor nu înseamnă neapărat revenirea la un internet complet liber, întrucât autoritățile continuă să promoveze utilizarea unei rețele digitale interne și a unui sistem de acces restricționat pentru anumite categorii de utilizatori. Impactul economic al restricțiilor a fost semnificativ, afectând în special afacerile care depind de comerțul online și de comunicarea cu exteriorul.
3: Meteo la Radio Noroc.
4: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
3: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

ce frumos cu adevărat, nu costă nimic. Poate cel mai frumos vers al dimineții de la voltaj și versul și melodia în blugi în tricou. Nu știu cu ce gânduri, cu ce versuri sau cu ce oameni zâmbitori sau mai posagi a fost până la această oră dimineața dumneavoastră de marți, 26 mai. Dar în Casa Mare, sigur, mai dăm mâna cu gânduri senine, gânduri desprinse din melodii pe care le ascultăm împreună. Dacă binevoiți, desigur, loc este pentru toată lumea în aceeași casă mare de acum și până aproape de ora 14. Valeria Oțel sunt și în ultima secundă a melodiei Trupei Voltaj mi-am amintit de Cireș de Mai. E de dragoste și cu energie pozitivă. De la Dima și Amna. Eu sunt Valeria Oțel și audiție plăcută vă doresc. Până dimineața!

petrecută cu gașca acea, vezi, la șezurlie, implică și niște cheltuieli? Poate da, poate nu. Cert este că Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru astăzi, 26 mai, un curs valutar de 20 de lei și 17 bani pentru un euro. Dolarul american este cotat la 17 lei și 33 de bani. Astfel, moneda unică europeană se scumpește cu un ban, iar dolarul scade cu 6 bani. Leul românesc costă 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană poate fi cumpărat astăzi cu 39 de bani. Hora cea cu neamuri multe e titlul următor de la Veronica Văluță Bandaj.

0: oferte. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Sunt acasă, vorbesc cu tata. Se uită la mine? Ceva nu e în regulă. Zâmbește, un colț al gurii cade. Spune ceva, nu înțeleg. Încearcă să ridice mâna, nu poate.
2: Nu e oboseală. Nu e o stare. Poate fi un AVC. Ai foarte puțin timp. Sună imediat la 112. Poți să-l ajuți. Poți să-i salvezi viața. Timpul contează.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Foicică, foie, căci îmbru, Diamanta poate rău cu această melodie de la categoria din viață adunate. De la Astra câteva informații care nu se știe când ne prind bine și începem cu Berbec, ca de obicei. Relațiile parteneriale te provoacă mult și astăzi.

din când în când este nevoie să privești atent la ceilalți, pentru că ei sunt fațete ale tale. Posibil că ca unele să ți displacă total, dar ai multe șanse de a le îmbunătăți. Fii un bun colaborator sau partener de viață și acceptă-i pe ceilalți așa cum sunt. Taur. Este o zi care te solicită mult la serviciu, însă și acasă este nevoie să te ocupi de treburile gospodărești. Alege doar prioritățile și apoi profită de liniștea și relaxarea perioadei. Sănătatea este vulnerabilă, așa încât bine îi face dacă te-ai îngriji ceva mai mult. Planuiește analize sau consultații cu diversi specialiști în sănătate. Gemeni. Te poți bucura de compania persoanei iubite sau a copiilor, activitățile recreative comune, planurile de vacanță. Discutarea evenimentelor în ultimele zile vor aduce relaxare, confort mental și sufletesc, chiar și sfaturi utile pentru fiecare. Posibil să apară și niște neînțelegeri pe teme financiare sau gelozii vis-a-vis de alte persoane din anturajul comun. Continuăm cu un bună dimineața pentru nativii din RAC. Ziua este potrivită activităților domestice, alcătuirii planurilor de îmbunătățire a spațiului de locuit și a dialogului cu membrii familiei. Chiar dacă primești multe provocări din partea celorlalți, chiar dacă ai multe treburi restanțe la serviciu, ar fi bine să te detașezi de toate acestea și pur și simplu să stai acasă și să faci numai ce-ți place. Ideal, nu-i așa? Leu, o călătorie scurtă în vizită la cineva drag sau în natură, participarea la cursuri scurte și dialoguri cu diverse persoane reprezintă propunerile astrelor pentru astăzi. Pentru că forfota mentală este mare și dificil de controlat, ar fi bine să-ți dozezi discuțiile și să vorbești strictul necesar. Unii vor încerca să te provoace. Fecioară, se pare că ți vor crește veniturile din activitatea profesională sau vei primi cadouri, favoruri din partea celor dragi. Bine ar fi să drămuiești fiecare cheltuială și să eviți extravaganțele. Pe de altă parte, gândește-te la modificarea stilului de viață, însă pornind de la modificarea sistemului de valori morale și personale. Facem o pauză, luăm o pauză în ceea ce privește horoscopul. Ne bucurăm de alta muzicală de această dată, de la Corina Chiriac, Dorule, Doruțule. După care revenim cu informații care reamintesc. Nu se știe când te inspiră.

Corina Chiriaca, am ascultat-o cu Dorule Doruțule. Între timp m-am luptat și cu un lapsus de toată frumusețea. Până la urmă mi-am amintit cine cântă Ziua Bună. Știți cântecul Ziua Bună se cunoaște de dimineață, Cristian Popescu. Dar până să-l ascultăm anume cu această melodie, haideți să continuăm horoscopul pentru astăzi, 26 mai. Energia zilei îți accentuează dorința de schimbare pe toate planurile vieții. Despre dumneavoastră balanță este vorba. Deocamdată ești și impulsiv și ignorant în anumite privințe. Rezervă-ți momente de liniște și gândește-te numai la interesele tale. Mentalitatea ți se schimbă încet, dar sigur, felul în care relaționezi cu ceilalți se schimbă și el, astfel că este dificil să păstrezi anumite relații. Scorpion. Ziua este potrivită odihnei, detașării de cotidian și trasării unor planuri noi de viitor. Posibil să se evidențieze unele acțiuni mai vechi, de aceea fii prudent și îngrijește corespunzător. De evitat, pe cât posibil, consultațiile, analizele, deoarece rezultatele pot fi eronate, se mai întâmplă și din astea. De mare folos îți sunt dialogurile de taină cu membrii familiei. Săgetător. Astăzi te poți bucura de compania prietenilor și de sfaturile lor. Controlează-ți tendința de a riposta la orice vine din partea celorlalți sau de a provoca pe oricine întâlnești în cale. Toleranța, răbdarea, acceptarea celorlalți așa cum sunt, fără să emiți judecăți pripite, îți mențin sănătatea și te ajută să ai relații bune. Capricorn, astăzi este posibil să fii invitat la reuniuni cu multă lume, fie în domeniul profesional, fie acasă, printre rude și membrii familiei. Pentru că tonusul tău lasă de dorit, ar fi bine să accepți aceste invitații numai după o analiză atentă a situației. Oricum, undeva tot va trebui să ieși, să-ți îmbunătățești starea de spirit. Vărsător. Minunate ocazii se vor ivi astăzi de a dialoga cu prietenii dragi din străinătate, de a planifica o călătorie sau de a participa la cursuri scurte. Informațiile pe care le vei afla îți vor fi de mare ajutor și îți vor rafina sufletul. Posibil să cunoști persoane noi care vor contribui la remodelarea filozofiei tale. Și încheiem astăzi horoscopul cu un bună dimineața pentru pești. Gândurile și atenția îți vor fi atrase de felul în care se cheltuiesc banii în familie de ceva vreme. Pe lângă faptul că poți achita facturi, taxe, datorii, vei avea ocazii bune de a dezbate cu membrii familiei, cu partenerul de viață, cu neamurile, bugetul pentru următoarele săptămâni. Ziua bună se cunoaște de dimineață, dar se poate cunoaște și pe la 10 și 35 de minute, pe la final de dimineață.

0: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
0: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 022-595-559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

Văzui tinerețea mea, da, tinerețea grăbită în general și Valentina Cușocaru cu această melodie legendară, pot spune, a ajuns astăzi la dumneavoastră. Ajung două voci, era să zic noi nouțe, dar nu, vocea Dianei Rotaru e ușor de recunoscut, a lui Dimon poate mai puțin. E duetul format pentru melodia Vreau să fiu și din câte am aflat chiar de la Diana Rotaru, Dimon este discipolul său. Haideți să îi ascultăm cu o melodie care nu se știe când va aduce un strop de inspirație. Vreau să fiu.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună dimineața, bun găsit! Agenția Națională pentru o Reglementare Energetică a ajustat prețul gazelor naturale furnizate în regim de ultimă opțiune. Mecanismul se aplică în situațiile în care un consumator rămâne fără furnizor activ și este preluat temporar de un furnizor desemnat de stat pentru a evita întreruperea livrărilor. În prezent, acest rol este îndeplinit de compania Energocom. Potrivit Andrei, ajustarea a fost făcută pentru a reflecta modificările de pe piața gazelor și costurile reale de procurare și furnizare. Autoritățile subliniază că furnizarea de ultimă opțiune are caracter temporar și are scopul de a asigura continuitatea serviciului pentru consumatori până la încheierea unui nou contract în condiții obișnuite de piață. Consumatorii incluși în acest regim își păstrează dreptul de a-și alege un alt furnizor în orice moment. Ministerul Educației susține că reforma direcțiilor de învățământ urmărește salarii mai mari pentru angajați, un management bazat pe obiective și reducerea influenței politice asupra deciziilor din sistemul educațional. Declarațiile au fost făcute de ministrul Educației Dan Perciun într-un interviu pentru Mold Press. Reforma are trei obiective principale. Primul vizează o bună aliniere între politicele stabilite de minister și modul în care acestea sunt aplicate în școli, inclusiv în domenii precum combaterea bullying-ului, integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale, digitalizarea și promovarea meritocrației. Al doilea obiectiv este consolidarea capacității administrative a direcțiilor de învățământ. Ministerul spune că unele structuri funcționează cu deficit de personal de până la 75%, iar gradul mediu de ocupare a posturilor este de aproximativ 70%. Reforma prevede trecerea direcțiilor în subordinea ministerului, ceea ce, potrivit autorităților, ar permite salarii mai atractive, procese standardizate și o distribuire mai echilibrată a responsabilităților între teritorii. Ministrul a declarat anterior că majorările salariale pentru aceste structuri ar putea depăși 15%, în paralel cu reforma salarizării planificată pentru toamnă. Al treilea obiectiv anunțat este depolitizarea sistemului. Ministerul susține că decizii precum organizarea rețelei școlare, concursurile pentru directori și repartizarea resurselor sunt influențate în prezent de consiliile raionale și că reforma ar transfera mai mult control către structuri profesionale din domeniul educației. Tichetele de vacanță pot fi utilizate deja în 26 de locații turistice din Republica Moldova, iar mecanismul devine operațional pentru angajații din sectorul privat. Potrivit autorităților, beneficiarii vor putea folosi aceste tichete exclusiv pentru servicii turistice prestate pe teritoriul țării. Pachetele turistice trebuie să includă obligatoriu cazarea și încă cel puțin un serviciu suplimentar, cum ar fi alimentația, activitățile de agrement, excursiile sau alte servicii oferite în special în mediul rural. Sistemul a fost creat pentru a stimula turismul intern și pentru a susține dezvoltarea economică a comunităților locale. Tichetele sunt acordate opțional de către angajatorii din sectorul privat, iar valoarea anuală poate ajunge până la 50% din salariul mediu lunar pe economie, aproximativ 8.700 de lei în 2026. Acestea sunt valabile timp de un an și nu pot fi transformate în numerar. Autoritățile precizează că rețeaua unităților care acceptă tichete este în continuă extindere, iar pensiunile și structurile de cazare din mediul rural se pot înregistra pentru a intra în sistem. Obiectivul este creșterea numărului de turiști care aleg să-și petreacă vacanțele în Republica Moldova și sprijinirea antreprenorilor locali. Negocierile dintre Statele Unite și Iran continuă într-un climat de tensiune ridicată, în timp ce Teheranul avertizează că o eventuală intensificare a presiunilor militare ar putea duce la extinderea conflictului în regiune. Între timp, armata americană a anunțat că a desfășurat mai multe acțiuni pe care le califică drept lovituri de autoapărare, vizând baze de lansare a rachetelor și embarcațiuni despre care susține că reprezentau o amenințare pentru securitatea maritimă. În paralel, canalele diplomatice rămân deschise, oficialii iranieni se află în Doha pentru consultări, însă Teheranul transmite că, în ciuda unor progrese înregistrate anterior, un acord final este încă departe. De cealaltă parte, oficialii americani au declarat că există în continuare șanse pentru o înțelegere, însă diferențele dintre cele două poziții rămân importante. Negocierile sunt urmărite atent la nivel internațional, deoarece miza depășește relația bilaterală dintre Washington și Teheran. O eventuală escaladare ar putea afecta securitatea regională, transportul energetic prin Golf și stabilitatea piețelor internaționale.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Noroc. Cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare,

Împreună am ascultat de la Cătălin Josan acolo și tot împreună, deja de peste o săptămână, facem ce facem și ne întoarcem la Bitei, Festivalul Internațional de Teatru Bitei, locul perfect pentru întâlniri. Chiar puțin mai devreme dialogam cu câștigătoarea colegilor mei de dimineață. Ina, dacă nu greșesc, a câștigat două bilete la Medea Material, un spectacol care va fi jucat pe 27 mai de către o trupă de teatru din Turcia. Iar pe 28 mai, chiar dumneavoastră puteți merge la Teatrul Eugen Ionesco la Amantul Indiferent. Este un spectacol care va fi jucat de Teatrul Tânărului Spectator din Baku, Azerbaijan. Dacă nu aveți planuri mărețe care nu pot fi amânate, anulate pe 28 mai, poate chiar dumneavoastră mergeți la teatru, pentru că am două bilete la Amantul Indiferent. A nu se confunda cu Amantul Infidel, e cu totul altă piesă de teatru. Deci, Amantul Indiferent este o piesă semnată Jean Cocteau, artist francez total, scriitor, poet. Și întrebarea e, ce artă a mai practicat Jean Cocteau? Deci, e o artă pe care a practicat-o. Am și un indiciu, tot ce trebuie să faceți dumneavoastră e să apelați chiar acum 0225453333 și să spuneți în emisie directă în ce ipostază îl mai regăsim pe Jean Cocteau. Este un artist francez, el semnează această piesă, Amantul Indiferent, scriitor, poet, dar și ce altceva? O artă pe care a practicat-o. Am și un indiciu, a regizat filmul Frumoasa și Bestia în anul 1946. Au trecut deceniile de atunci, multe, rând pe rând, dar iată, dacă omul lasă ceva în urma sa de calitate, acel ceva rămâne și bucură generații în continuare. În ceea ce privește răspunsul corect, îl aștept în emisie direct la 0225453333 și două bilete la spectacolul Amantul Indiferent de pe 28 mai, apropo, va fi jucat la ora 17:30 la Teatrul Național Eugen Ionesco, pot fi ale dumneavoastră și poate deja vă gândiți cu cine voi merge pe 28 mai la teatru. Nu în zadar se spune că Bitei este locul ideal pentru întâlniri, pentru revederi, pentru Amantul Indiferent. Despre ce amant o fi vorba, aflăm, nu știu, documentându-ne sau pe 28 mai, mergând la Bitei. Spectacolul, vă reamintesc, va fi jucat la Teatrul Național Eugen Ionesco. De altfel, este și gazda Bitei în fiecare an, alături de alte teatre din Republica Moldova. Ce altceva, ce altă meserie a mai practicat Jean Cocteau? Dacă știți răspunsul, vă aștept cu el în emisie directă 0225453333. Invitația este dublă la Amantul Indiferent, nu uitați acest detaliu. Și până se gândește, se răzgândește și iarăși se hotărăște cineva să apeleze 0225453333, haideți să ne bucurăm de prietenia. O melodie de la 300 este.

0: Prețuim, prețuim prietenia, prețuim pacea, e adevărat, nu toți prețuiesc pacea, prețuim toate cele frumoase și prețuim și arta, arta teatrală, arta cinematografică. Vreau să salut pe cineva în emisie directă. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cu cine am onoarea?
1: Vera de la Ialoveni.
0: Vera, bine ați venit sau revenit. Întrebarea de mai devreme, care, a cărei răspuns corect vă poate aduce două bilete la teatru, la Amantul Indiferent, tocmai din Azerbaijan vor veni să joace această piesă pe actorii Teatrului Tânărului Spectator. Întrebarea era următoarea. Pe lângă faptul că era scriitor, pe lângă faptul că era poet, ce a mai fost Jean Cocteau?
1: Regizor de film.
0: Regizor de film, într-adevăr. Și dacă aveați să spuneți că a fost și pictor și grafician, să știți că nu aveați să greșiți, doamnă Vera. Jean Cocteau a regizat și filmul din 1946, Frumoasa și Bestia. Cine fie adevărați știu despre ce capodoperă este vorba. Vera, cred că alte planuri pentru 28 mai nu aveți. Deja se schimbă.
1: Anulăm. La teatru.
0: Amânăm, dacă sunt mai frumoase decât această ieșire la teatru cu cineva din familie, cu cineva din prieteni, o amânați sau dăruiți biletele altcuiva.
1: Vedem. Dacă nu pot merge

0: merge eu cu soțul, atunci se duce nepoțica cu cineva.
1: Două bilete să nu se piardă. Vera, mulțumesc tare mult pentru participare. Un salut pentru cineva aveți astăzi?
0: Pentru toată lumea care ajută postul de radio a dumneavoastră, puteți include o melodie frumoasă.
1: Care să fie?
0: Flori de liliac,
1: ce frumoasă alegere. Doar că ne presează timpul și cred că după publicitate o vom asculta, așa, să fie în întregime, din prima secundă până la telefon, să vă explic cum, să-mi spuneți de fapt dumneavoastră unde vă trimit invitațiile, pe WhatsApp ar fi perfect. Mulțumesc încă o dată și vizionare plăcută pentru data de 28
0: mai. Și eu mulțumesc
1: pentru participare. Numai bine, rămâneți la telefon.

0: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. Între 25 și 27 mai. Filetii, safala de porc vite, 89 lei 50 kg. Plumbir, înghețată de 1 kg, diverse sortimente, 44 lei 95. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai 25% reducere la toată gama de apă Aqua Unica. Și Alexeievski pelmenii de găină și porc, 1 kg. 43 lei 95. Kaufland, ieftin și bun.
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 de lei kilogramul și Naș Măloșnic Unt Extra la doar 26 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatru

0: verde, Eugen Doga. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: În această primăvară, Volvo

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: O educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună, astăzi afli cum influențează zgomotul de fond, muzica și anumite arome capacitatea de învățare. În viitorul apropiat este posibil ca elevii să asculte muzică în timpul orelor și să adulmece arome de rozmarin pentru a obține rezultate mai bune la învățătură. Concluziile unor studii efectuate în ultimii ani ar putea schimba metodele de predare în școli din întreaga lume. Influența pe care muzica o are asupra creierului este cunoscută sub denumirea de efectul Mozart, după ce oameni de știință au descoperit efectele benefice ale compozițiilor lui Wolfgang Amadeus Mozart asupra intelectului și creativității. Totuși, muzica trebuie aleasă în funcție de activitățile prestate. În timp ce muzica clasică ajută elevii să se concentreze și să rețină mai ușor informațiile, variațiile de ritm dintr-o melodie pot distrage atenția în timpul efectuării operațiilor matematice, conform unor cercetări conduse de psihologul Nick Perham în cadrul Universității Cardiff Metropolitan din Marea Britanie. S-a ajuns la concluzia că muzica instrumentală ajută în timpul lecturii, în timp ce versurile bruiază buna înțelegerea unui text. Pe de altă parte, elevii liceului Sydenham din Londra învață încurajați de tot felul de arome, iar rezultatele n-au întârziat să apară. Orele de franceză sunt însoțite de note subtile de lavandă. Izul de grapefruit domnește în timpul orelor de matematică și cel de mentă face pereche cu lecțiile de istorie. Rozmarinul, de exemplu, ajută la memorarea datelor. Lavanda are efect sedativ și ajută la relaxare. Prin urmare, nu trebuie folosit în timpul activităților care necesită concentrare. Iar menta revigorează mintea, ajută la concentrare și la o gândire activă. Explicația științifică a modului în care aromele influențează capacitatea de învățare este oferită de legătura directă dintre bulbul olfactiv, localizat în creier, și hipocamp, zona creierului implicată în stocarea amintirilor. Nu ultimul rând, zgomotul de fond are efect asupra învățării. Bridget Shield, profesor de acustică la Universitatea South Bank din Londra, și Julie Dockrell, profesor în cadrul Institutului de Educație din Marea Britanie, au făcut o serie de cercetări care arată cum sunt afectați elevii de diverse sunete. Pe baza concluziilor obținute, aceștia au atras atenția politicienilor englezi asupra locațiilor în care ar trebui construite instituțiile școlare și în legătură cu necesitatea izolării fonice a claselor. Studii derulate pe parcursul a 15 ani au arătat că elevii care învățau în apropierea aeroportelor erau distrași de zgomotul din zonă și obțineau rezultate mai slabe la teste. Există și situații în care zgomotul de fundal se poate dovedi de ajutor, dar depinde de tipul de zgomot și de volumul la care este ascultat.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

Duminică 31 mai va fi organizat anume la BNM evenimentul În lumea lui Bănuț. Reamintesc, dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 8 ani, părinților și cadrelor didactice interesate să le ofere celor mici primele lecții despre bani și educație financiară. Deși cred eu că până la 8 ani o anumită educație financiară deja trebuie să existe. Activitățile se vor desfășura la sediul BNM și vor include vizite ghidate, jocuri educative, exerciții interactive adaptate vârstei copiilor. Prin explicații simple și exemple vizuale, participanții vor afla cum au apărut banii, care sunt elementele de siguranță ale bancnotelor, ce rol are banca centrală în economie. Este important ca cei mici să înțeleagă într-un mod firesc, ușor, rolul banilor, valoarea alegerilor responsabile și importanța siguranței financiare. O societate mai educată financiar se construiește cu informații acumulate de vreme, iar copilăria este un început firesc pentru acest parcurs. Așa este și cu sănătatea, așa este și cu educația sexuală, așa este, iată, și cu educația financiară. Programul include activități precum bancnota creativă, valoarea nominală sau puzzle magnetic, prin care copiii vor învăța să recunoască bancnotele autentice și să înțeleagă de ce banii trebuie utilizați responsabil. Vizitele vor avea loc între ora 10 și ora 15, la fiecare oră fixă. Bineînțeles, fiecare copil trebuie să fie însoțit de un adult. Participarea este absolut gratuită, iar grupurile interesate se pot înregistra în prealabil la adresa edufin@bnm.md. Inițiativa aceasta, legată de evenimentul În lumea lui Bănuț, nu e în premieră, a fost lansată încă în 2021 și are drept scop familiarizarea copiilor cu noțiuni financiare de bază într-un mod interactiv și accesibil. Și dacă nu se va întâmpla în cadrul acestui eveniment, cu prima ocazie începeți educația financiară, dacă nu ați început-o deja, dragi părinți, bunici, educatori, învățători.

0: Unite.
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
2: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
3: La 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 022-811-888 kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Cristina Moraru.
1: Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit! Stare de alertă în două sate din raionul Călăraș după ce autoritățile au constatat riscul de rupere a digurilor unor lacuri de acumulare pe fondul ploilor abundente din ultimele zile. În cazul agravării situației, aproximativ 20 de gospodării ar putea fi evacuate preventiv pentru protejarea populației. Potrivit autorităților locale și serviciilor pentru situații de urgență, nivelul apei a crescut semnificativ, iar specialiștii monitorizează permanent starea digurilor și evoluția debitelor. În zonă au fost mobilizate echipe pentru consolidarea sectoarelor vulnerabile și pentru prevenirea eventualelor inundații. Autoritățile spun că evacuarea va fi aplicată doar dacă situația o va impune și îndeamnă locuitorii să respecte recomandările echipelor de intervenție și să urmărească informațiile oficiale. Deocamdată nu au fost raportate victime, însă măsurile de prevenție rămân în vigoare până la reducerea riscului. Examinarea recursului în dosarul de condamnare al lui Vladimir Plahotniuc va începe în luna august. Curtea de apel urmează să analizeze contestațiile depuse după pronunțarea sentinței în dosarul privind frauda bancară în care fostul lider democrat a fost condamnat în primă instanță. Amintim că în aprilie 2026 instanța de fond l-a găsit vinovat pe Vladimir Plahotniuc pentru acuzații care vizează crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în dosarul legat de frauda bancară. Procurorii au contestat sentința, considerând pedeapsa insuficientă, iar apărarea a anunțat la rândul său că nu este de acord cu decizia și cere anularea acesteia. Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza vizează presupuse beneficii obținute din mijloace financiare provenite din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, prejudiciul invocat depășind 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Ședințele din august vor marca începutul examinării în instanța superioară, care poate menține, modifica sau anula hotărârea primei instanțe. Până la o decizie definitivă și irevocabilă, sentința nu este executorie în forma finală, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție în raport cu hotărârea definitivă. Circulația trenurilor de marfă pe ruta Cahul-Giurgiulești ar putea fi reluată chiar în această săptămână după o întrerupere de aproape 4 ani. Anunțul a fost făcut de directorul întreprinderii Calea Ferată din Moldova, Sergiu Cotelnic, care a precizat că înainte de reluarea traficului vor mai fi efectuate verificări suplimentare, inclusiv după ploile din ultimele zile. Potrivit CFM, odată cu repunerea în circulație, vor fi instalat și senzori de vibrație care vor monitoriza în timp real impactul traficului feroviar asupra terenurilor și construcțiilor din apropiere. Reabilitarea infrastructurii a necesitat investiții de peste 60 de milioane de lei și a inclus reconstrucția unui tronson de aproximativ 400 de metri de cale ferată cu modernizarea terasamentului, balastului, traverselor și șinelor. Autoritățile spun că reluarea traficului va contribui la reducerea presiunii asupra transportului rutier și la creșterea eficienței exporturilor prin sudul țării. Statele Unite afirmă că rămân pregătite să joace rolul de mediator în conflictul din Ucraina, însă recunosc că negocierile de pace sunt în prezent blocate. Declarația a fost făcută de secretarul de stat american Marco Rubio, care a precizat că Washingtonul este dispus să revină la masa negocierilor dacă apar condiții pentru discuții constructive și cu șanse reale de rezultat. Potrivit oficialului american, în ultimele luni au existat mai multe încercări de dialog și contacte diplomatice, însă acestea nu au produs progrese semnificative. Rubio a subliniat că Statele Unite nu intenționează să participe la negocieri fără perspective reale și că orice soluție de durată va trebui să fie una diplomatică. Totodată, Washingtonul transmite că rămâne deschis unui rol de facilitator, însă insistă că inițiativa și disponibilitatea pentru compromis trebuie să vină în primul rând din partea părților implicate în conflict.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, noaptea temperaturile vor coborî între 13 și 17 grade. Temperaturile diurne vor oscila între 26 și 30 de grade, în Chișinău se anunță 28 de grade Celsius.
0: Un radio din inima Moldovei. Radio Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cei care ascultă adesea Radio în Rock știu că aici își găsesc locul și noutățile muzicale în limba română, firește. Una dintre ele, una dintre noutățile acestui mai 2026 vine de la Irina Rimes, care spune așa: există soare și ce dacă e după nori? Există viață chiar dacă astăzi vrei să mori. Există lumină la capăt de tunel, există alții, nu există numai el. Sau ea, adăugăm noi. Da, acesta e mesajul din noua melodie a Irinei Rimes, Există, un cântec pe care fanii ei îl așteptau încă de anul trecut, atunci când artista publica un fragment din Există. Haideți să ascultăm.

Rina Rimes există cea mai nouă melodie în limba română, cel puțin de la artistă. Există cineva numai bun de îndrăcit sau cum cântă în altă melodie nouă-nouță Lidia Buble, cineva numai bun de iubit. Cântecul vine cu atitudine și un aer jucăuș care te prinde din prima, iar refrenul, spun și fanii, spun și oamenii de radio din România, are toate șansele să-ți rămână în cap mult, mult timp. Numai bună de iubit de la Lidia Buble, o melodie numai bună de ascultat.

0: Sport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enter Sport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin

0: Corporația de finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

Maria Alătărețu, Radu Mamei, între două cântece de altă dată de la categoria folclor, Plațanc e și următoarea informație. Pe 23 mai, așadar la final de săptămână trecută, Poșta Moldovei a pus în circulație seria de mărci poștale din patrimoniul muzeilor naționale, dedicată valorificării unor piese autentice din colecțiile muzeale. Din cadrul Muzeului Național de Istorie sunt prezentate două poștale din argint, din Germania, secolul 20, argint cupru, valoare nominală a mărcii 5 lei, din Franța, începutul secolului 20, argint, valoare nominală a mărcii 50 de lei. Fiecare marcă este tipărită în tiraj de 50.000 de exemplare. Așadar avem șanse să le vedem des. Din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală sunt prezentate ștergar, sfârșitul secolului 19, bumbac, borăncic, valoarea nominală a mărcii 5 lei, un tiraj de 50.000 de exemplare, și la fel ștergar de la începutul secolului 20, bumbac, borăncic, valoarea nominală a mărcii 5 lei, tiraj 50.000 de exemplare. De asemenea, a fost emisă o coliță cu valoare nominală de 13,50 lei, ilustrând un ștergar pe șchir de la începutul secolului 20, la fel din bumbac. Designul emisiunii este realizat de machetatorul Eugeniu Verepceanu. Felicitări pentru această frumoasă colaborare cu cei de la Poșta Moldovei. Seria de mărci poștale este însoțită de 3 plicuri prima zi, fiecare în tiraj de 200 de exemplare, sublinind caracterul de colecție al acestei emisiuni filatelice. Foarte frumos, cu prima ocazie, puțină atenție în plus la tot ce înseamnă timbre poștale, la tot ce înseamnă patrimoniul muzeal național. De la Orchestra Plai Moldovenesc este următoarea suită de virtuozitate și vom mai asculta La o margine de drum de la Nicolae Sulac.

0: date.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
3: Excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400 de mii de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
6: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Vrem detalii despre timpul care știe Saline de la Diana. Așteptăm detaliile de la ea. Am ascultat, trece viața. Trece viața și e mult mai cu folos atunci când citești ce îți place, nu-i așa? Nu știu ce carte mai aveți prin geantă, pe noptier, pe unde mai citiți, la serviciu. Dar cartea de astăzi, recomandarea de carte de astăzi, e una foarte specială. O carte care a primit premiul Uniunii Europene pentru Literatură. În 2023 a fost tradusă și în limba română. Traducător Octavia Nedelcu. Prinde iepurele se numește. Scrisă de Lana Bastasic. Nu știu dacă am pronunțat corect numele ei de familie. Dar Prinde iepurele spune povestea unei prietenii, a unei dispariții și a ecourilor pe care războiul le lasă peste ani. Expune intimitățile relației de prietenie dintre două femei cu toată suferința, iubirea, dezamăgirea și neînțelegerile ei. Expune o călătorie prin spațiul ex-iugoslav și prin limitările memoriei care silesc povestitoarea să regândească felul în care a înțeles lucrurile în copilărie. Pe cea mai bună prietenă a ei, primele experiențe împărtășite, dar și limitele religioase și sociale care le-au separat și le-au catapultat în vieți atât de diferite. Autoarea Lana Bastasic s-a născut la Zagreb în 1986. A publicat două volume de proză scurtă, o carte pentru copii și un volum de poezie. Prinde iepurele, primul ei roman, a fost publicat în paralel la Belgrad și la Sarajevo în 2019, iar în 2020 a câștigat premiul Uniunii Europene pentru Literatură. Romanul a fost tradus în peste 15 limbi și iată, în 2023 a fost tradus și în limba română, de către Octavia Nedelcu. Prinde iepurele. Dacă v-am trezit curiozitatea, atunci neapărat să căutați, să selectați și să împrumutați de la bibliotecă această carte. Lecturi plăcute să avem și cu multe învățăminte și audiție plăcută cred o să avem în continuare, în aproximativ 3 minute, atât cât durează melodia Nicolei lângă mine.

Îndrăgostită și împăciuitoare Rosalia Mocanu în această melodie. De ce, Gheorghe, ești supărat? Dacă mai avem vreun Gheorghe supărat și dacă mai este și sărbătorit, atunci haideți să îi veselim cu o dedicație la pachet, anume cu felicitări și solicitări muzicale, salutări, mulțumiri, tot ce vreți dumneavoastră a transmite pentru oamenii dragi. Vă aștept după știrile orei 13 aici în Casa Mare la Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Ambasadorul agreat al Republicii Moldova în Japonia, Sergiu Mihov, a înmânat copiile scrisorilor de acreditare șefului protocolului din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Japoniei, Tadayuki Miyashita, informează Mod Press. În cadrul întrevederii, oficialii au efectuat un schimb de opinii privind relațiile bilaterale moldo-japoneze și perspectivele dinamizării acestora. Ambasadorul Sergiu Mihov a reiterat gratitudinea autorităților moldovenești pentru asistența multidimensională și sprijinul acordat de Japonia pe parcursul anilor, reflectat în proiecte majore de dezvoltare în sectoare prioritare pentru țara noastră. De asemenea, diplomatul moldovean a prezentat prioritățile mandatului său în calitate de ambasador al Republicii Moldova în Japonia, exprimând interesul pentru intensificarea dialogului bilateral-politic, aprofundarea relațiilor comerciale-economice, stabilirea și consolidarea cooperării sectoriale și interinstituționale. Peste 169.000 de persoane au beneficiat în luna aprilie de medicamente și dispozitive medicale compensate prescrise prin intermediul sistemului informațional e-rețeta. Cel mai costisitor tratament compensat a fost cel pentru epidermoliza buloasă de peste 1.522 de lei per pacient, comunică Mold Press. În acest scop, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 109 milioane de lei pentru produsele compensate eliberate în luna aprilie. Suma este cu circa 15 milioane de lei mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Pentru medicamentele compensate au fost achitate 101,8 milioane lei, iar costul mediu per beneficiar a constituit 643 de lei. O femeie din Ucraina a fost amendată cu 150.000 de lei după ce a încercat să scoată ilegal din Republica Moldova 35.000 de dolari. Banii depistați asupra femeii la postul Vamal Palanca au fost confiscați în folosul statului, ne relatează Mold Press. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, PCCOX, în martie 2025, femeia a intrat pe teritoriul Republicii Moldova prin postul Vamal Palanca, raionul Ștefan Vodă, în calitate de pieton, fără a declara suma de bani pe care o deținea. Ulterior, aceasta nu a declarat banii nici la aeroportul internațional Chișinău, de unde urma să se îmbarce spre Istanbul. În timpul controlului de frontieră, femeia a refuzat inițial să declare întreaga sumă. Ea a scos din lenjeria intimă o parte din bani, declarând că deține între 4.000 și 8.000 de dolari. În urma controlului Vamal au fost depistați alți 20.000 de dolari asupra sa și încă 15.000 de dolari în rucsac. Președintele finlandez Alexander Stubb s-a declarat dispus să reprezinte europenii în cadrul unor viitoare și potențiale negocieri de pace cu Rusia. Îmi imaginez că Europa, într-o formă sau alta, va iniția un dialog cu Rusia în acest an. În acest moment este absolut imposibil de spus când se va întâmpla acest lucru, a spus Stubb, potrivit radioului public Ile. Dacă aș fi întrebat dacă sunt dispus să devin negociator, probabil că nu aș putea răspunde negativ la această întrebare, a declarat Stubb într-un interviu acordat postului public de radio Ile.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine, în centrul și sudul țării se prevede averse cu descărcări electrice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Pentru ea, pentru el, pentru ele, pentru ei, pentru cine vreți dumneavoastră, pentru propriul sufletel, de ce nu? Un gând senin de vară. Da, mă grăbesc, de primăvară, un gând senin într-o senină lună mai, puteți transmite în emisie directă. 0225453333, numai bun de apelat pentru emisia directă. Iar dacă un mesaj e foarte simplu și comod pentru dumneavoastră să transmiteți pentru oamenii dragi, atunci mesaj să fie și să se facă auzit în emisie directă, expediat la mesaje@radionoro.md sau direct pe pagina noastră de Facebook, lăsat în privat, desigur. Radio Noroc e pagina de Facebook. Dăm împreună start dedicațiilor la pachet de astăzi, 26 mai.
1: Sunt zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: În funcție de când ajung mesajele, de câte mesaje primim astăzi în Casa Mare, neapărat se fac auzite și solicitările muzicale. De obicei le las pentru finalul rundei cu dedicație la pachet, dar în continuare, de la Vitalie Dani, vom asculta Horai, viața moldovenilor.

Ora e piața moldovenilor, cea mai nouă melodie de la Vitalie Dani aici în Casa Mare, unde pornim spre Orhei. Să vă spunem la mulți ani dumneavoastră, doamna Vera Leahu. Salutare Radio Noroc din Marea Britanie. Vrem astăzi 26 mai să transmiteți sinceri felicitări pentru mama și bunica noastră iubită, Leahu Vera din Orhei, cu ocazia frumoasei aniversări de 76 de ani. Scumpă mamă și bunică, acum, la împlinirea vârstei de 76 de ani, îți dorim sănătate, putere, liniște sufletească și multe bucurii alături de cei dragi. Mulțumim pentru dragostea, grija și căldura ce ne oferi mereu. Te iubim enorm și vom fi mereu alături de tine. La mulți ani fericiți, mamă! Un pupic dulce din partea noastră! Copiii Roma, Natalia, Mihai și Rodica, la fel și nepoței Sabina, Ion și David semnează acest mesaj, această felicitare. Și mai spun cei din Marea Britanie, nu știu dacă chiar toți sunt de acolo, să vă dedicăm melodia lui Fuego, Astăzi este ziua mea, la mulți, mulți ani. La mulți ani, doamnă Vera Leahu, ne mai întreabă dacă la ce ora anume va fi citită felicitare. Sper că și cei din Marea Britanie și doamnă Vera Leahu sunt cu Radio Noroc la această oră. Mulți ani frumoși înainte!

0: Altei. Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Moldexpo. Detalii pe expo.lumina.md. Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Ceva cu totul și cu totul special se întâmplă ascultând această melodie de la Anastasia Lazaruc, dragă Odeie. Între timp ne salută cineva cu drag și răspund la fel. O dedicație muzicală transmitem cu ocazia zilei de naștere pentru Vasile Gumene, este din Pecești, Rezina. Îți dorim sănătate, fericire, bucurii, numai bine și ani fericiți. Cu drag, membrii formației Țărâncuța și Băștinașii din aceeași localitate. Vă mulțumim din suflet și vă dorim o zi bună în continuare. Mulțumim la fel, Vasile Gumene, posârpa lui Vasile ar fi vrut oamenii care vă sunt alături astăzi să vă dedicăm. Nu prea informatorul Radio Noroc. O sârbă neapărat o să ascultăm puțin mai târziu. Vă dedicăm și toate câte vă plac cele auziți astăzi la Radio Noroc, să știți, vă sunt dedicate dumneavoastră și tuturor sărbătoriților. De la Olga Ciolac însă o să vă invit să ascultați și să vă bucurați de melodia Banai una, banai alta.

0: Hora de la Nord, de la Orchestra Națională Lăutari aici în Casa Mare. De la Nord, pot spune, este și următoarea noastră ascultătoare în emisie directă. Bună ziua, Valentina!
1: Bună ziua, bine v-am găsit, norocelor! Vreau să vin cu un mesaj de urare, de felicitare pentru cea mai simpatică, mai drăguță, mai fină, mai atrăgătoare, mai loială, mai amica mea, cunoștință, pentru Ala Roșca. Eu duc în dar, prin intermediul radioului Noroc, o frumoasă piesă, Valorile Dunării, pe care mi se cam comandat, și doresc ca să fie mereu veselă, plină de viață, așa cum o știu, și înconjurată de prieteni, să bucure de tot ce e frumos, de copii, nepoți, rude, prieteni și toate florile care înfloresc în luna mai, veritabil îi fac un cadou. Și nu în ultimul rând și vouă, cei de la Radio Noroc, și voi meritați flori.
0: Mulțumim!
1: Și așa că pentru Ala Roșca, o frumoasă piesă de Valorile Dunării.
0: Da.
1: Audiție plăcută pentru toți. Această piesă și pentru voi.
0: Mulțumim tare mult, Valentina. Audiție plăcută și dumneavoastră.

Și despre omenie, melodia Holesei Holteanu, nu-i nimeni ca moldoveanul. La final de rundă cu dedicații la pachetă ne salută Stella Taranas. Sper am citit corect. Stella salută toți îndrăgostiții de acum și de mai multe decenii, inclusiv părinții săi, Iuliana și Anatolie, cei care primăvara aceasta sărbătoresc 35 de ani de căsătorie. Dacă se poate, te iubesc, mă iubești, suntem două povești, solicită ascultătoarea noastră. Și cred, sunt sigură, de fapt, este vorba despre floare dulce de tei de la Doina și Ion Aldea Teodorovici. Două povești tinerești regăsim în această melodie. Multe altele frumoase sunt ascultat și după pauză de publicitate ce își așteaptă rândul. Eu sunt Valeria Oțel, pentru atenție vă mulțumesc, iar mâine, ca de obicei, la 10 fix, ne reauzim în Casa Mare. Vă aștept. Pe curând!

0: proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vine-te la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
1: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
2: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
5: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
4: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
5: Corporația de Finanțare, zici?
4: Da, sună acum la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că Traian Băsescu a devenit din nou cetățean al țării. Fostul președinte al României a mai deținut cetățenia moldovenească, însă i-a fost retrasă de Igor Dodon în 2017. Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări, pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit la rândul nostru să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova, a scris Maia Sandu marți într-un mesaj pe Facebook. Președintele Comitetului pentru Apărare Națională din Estonia, Grigore Kalev Stoicescu, efectuează o vizită oficială în Republica Moldova în perioada 26-28 mai, comunică Mold Press. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Parlamentului, oficialul estonian va avea întrevederi cu președintele Comisiei pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Karp, precum și cu membrii Comisiei. De asemenea, acesta se va întâlni cu deputații din grupul de prietenie cu Republica Estonia, condus de Andrean Cheptonar. Programul vizitei include discuții cu viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu ministrul apărării Anatolie Nosate și cu secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija. Un bărbat în vârstă de 53 de ani a decedat după ce soția sa i-ar fi aplicat lovituri cu un obiect ascuțit. Cazul a avut loc în seara zilei de ieri în localitatea Căpriana, raionul Strășeni, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, apelul la serviciul 112 a fost efectuat de o femeie. Aceasta a anunțat că și-a găsit socrul inconștient în locuință. Preliminar s-a stabilit că victima ar fi consumat băuturi alcoolice împreună cu soția sa de 49 de ani. Între cei doi s-ar fi iscat un conflict, în timpul căruia femeia i-ar fi aplicat bărbatului lovituri cu un obiect ascuțit în regiunea cutiei toracice. În urma leziunilor primite, acesta a decedat, a comunicat IGP. Femeia a fost reținută pentru 72 de ore. Oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Un tren regional s-a izbit de un microbuz școlar la o trecere la nivel cu calea ferată în municipalitatea belgiană Bugenhout, potrivit portalului belgian de știri VRT News. Coliziunea din Bugenhout a implicat un tren al căilor ferate belgiene și un microbuz folosit pentru transportul școlar, a confirmat operatorul feroviar belgian Infrabel. Există mai multe victime la bordul microbuzului școlar, potrivit unei surse oficiale cu care a vorbit VRT News. Serviciile de urgență se află la fața locului în număr mare. Accidentul s-a produs în jurul orei 8:15 dimineața în Bugenhout, la trecerea la nivel cu calea ferată din Vierhuzen.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării, iar vremea se va răcori. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: alimente. Nu rata ofertele din luna mai la Local, unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei, nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei, detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: Ardei.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Între 11 și 14 iunie, Lumina Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. 2 concursuri pe zi, 2 invitații duble, 2 șanse să câștigi. Dimineața, în dimineața cu noroc, ziua, în casa mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
4: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
5: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
6: Cu Corporația de Finanțare obții rapid credit pentru dezvoltarea afacerii tale, echipamente, investiții sau capital de lucru. Obține finanțare rapidă, pentru că timpul în business înseamnă bani. Sună la 022-595-5559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Dosarul frauda bancară revine în atenția magistraților. Curtea de apel Centru va examina luna august recursul depus în acest caz. Anterior, atât procurorii cât și avocații lui Vladimir Plahotniuc au anunțat că vor contesta sentința pronunțată în prima instanță, în timp ce procuratura cere o pedeapsă mai dură de 25 de ani de detenție. Apărarea susține că fostul lider democrat este nevinovat, comunică Mold Press. Prima ședință în dosar a fost programată pentru data de 24 august curent. Cauza va fi examinată de un complet de judecată condus de magistratul Denis Băbălău. Sentința judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pronunțată la 22 aprilie curent, a fost contestată de ambele părți. Atunci Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în dosarul frauda bancară. Administrația Națională a Drumurilor, ANED, anunță sistarea circulației rutiere pe un sector de drum din zona podului din orașul Strășeni. Măsura este aplicată după ce ploile abundente din ultimele zile au inundat segmentul de drum, ceea ce face imposibilă traversarea zonei în condiții de siguranță, informează Mold Press. Potrivit ANED, traficul este redirecționat pe rute alternative semnalizate corespunzător. Îndemnăm conducătorii auto să manifeste prudență sporită, să respecte indicațiile agențiilor de circulație și semnalizarea rutieră temporară. Echipele de drumari acționează în continuare pentru înlăturarea consecințelor ploilor abundente, iar celula de criză din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență rămâne activă, fiind întreprinse toate măsurile necesare pentru remedierea situației, a comunicat ANED. Riscul major de inundații din raionul Călăraș, cauzată de pericolul de cedare a digurilor din localitățile Bolarda și Hârbovăț, a declanșat o mobilizare masivă a angajaților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU. Peste 180 de salvatori, polițiști și drumari dotați cu 45 de unități de tehnică specializată au fost dislocați de urgență în zona de risc pentru a efectua lucrări de fortificare a barajelor și pentru a pregăti o eventuală evacuare a peste 20 de gospodării, relatează Mold Press. În acest context, la IGSU activează în regim permanent celula de criză care coordonează toate intervențiile din teren, monitorizează evoluția situației operative și asigură comunicarea cu autoritățile publice locale și serviciile specializate. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe catarez, Mahed Al-Ansari, a negat marți că țara sa ar fi oferit 12 miliarde de dolari Iranului pentru a încheia un acord cu Statele Unite, denunțând în același timp încercările de a sabota acest posibil acord și eforturile diplomatice în curs de desfășurare, relatează AF preluată de Ager Press. Informațiile care sugerează că Qatarul ar fi oferit 12 miliarde de dolari Iranului pentru a asigura un acord nu sunt pur și simplu adevărate, fiind răspândite de către părți care încearcă să saboteze acordul și să submineze eforturile diplomatice în curs de desfășurare în vederea dezescaladării și a stabilității regionale, a transmis Al-Ansari într-o postare pe platforma X.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării, iar vremea se va răcori. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: Matei.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua! Vi s-a întâmplat vreodată să aveți parte de situația frustrantă când deschideți un carton proaspăt cumpărat cu ouă și descoperiți câteva crăpate? Ce facem în această situație? Ne asumăm riscul de a le folosi sau ar trebui să le aruncăm? Potrivit Departamentului Agriculturii din Statele Unite ale Americii, producția de ouă a scăzut cu 4% în luna noiembrie a anului trecut, pe fondul prețurilor crescute și al cazurilor de gripă aviară. În acest context, gestionarea corectă a ouălor devine esențială. Coaja oului și membrana sa internă acționează ca o barieră naturală împotriva bacteriilor, precum salmonella. Dacă această barieră este compromisă înainte de a ajunge acasă, oul ar trebui aruncat. USDA confirmă această precauție, sfătuind consumatorii să evite achiziționarea ouălor crăpate. Pe de altă parte, dacă oul s-a crăpat accidental acasă, în drum de la magazin sau în frigider, situația este diferită. Aceste produse pot fi consumate cu condiția ca membrana interioară să fie încă intactă. Pentru a le folosi în siguranță, ouăle crăpate trebuie sparte imediat într-un bol, acoperite cu folie alimentară sau un capac și păstrate în frigider. Este esențial ca acestea să fie gătite complet în maximum 2 zile, la o temperatură de cel puțin 160 de grade, pentru a elimina riscul contaminării bacteriene. Dacă însă membrana este deteriorată, oul nu este sigur pentru consumul uman. Totuși, acesta poate fi utilizat în compost, deoarece calciul din coajă este benefic pentru sol. Ouăle care se crapă în timpul procesului de gătire, cum ar fi fierberea, sunt în general sigure. USDA subliniază că aceste ouă nu trebuie aruncate, însă trebuie gătite complet înainte de consum. Deși nu au fost mereu considerate un superaliment, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite ale Americii le clasifică acum drept un aliment sănătos și dens în nutrienți. Această reevaluare vine în urma noilor descoperiri în domeniul nutriției. Atât deocamdată la acest subiect. Pe curând și să nu uităm că esența fericirii rămâne sănătatea!

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a mulțumit șefei statului Maia Sandu pentru acordarea cetățeniei Republicii Moldova. Acesta a subliniat că va sprijini în continuare poporul și țara noastră, informează Mold Press. Traian Băsescu a menționat că va rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu mi-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Vă asigur că rămân devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și în egală măsură cauzei reunificării țării și a poporului român. Vă mulțumesc, doamnă președinte Maia Sandu, a afirmat Traian Băsescu. Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a primit cetățenia Republicii Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat astăzi de șefa statului Maia Sandu în semn de recunoștință pentru sprijinul constant oferit țării noastre. Traian Băsescu și soția sa, Maria Băsescu, au obținut cetățenia Republicii Moldova în iunie 2016 prin decretul ex-președintelui Nicolae Timofti. Ulterior, în ianuarie 2017, fostul președinte Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a fost retrasă cetățenia lui Traian Băsescu. Măsura nu a fost aplicată și în cazul Mariei Băsescu. Peste 70% din consumul intern de energie electrică al Republicii Moldova a fost asigurat astăzi din sursele de energie regenerabilă. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei Dorin Junghietu, care a subliniat că datele indică o dependență mai mică de importuri și o siguranță mai mare pentru cetățeni, comunică Mold Press. Potrivit oficialului, Republica Moldova demonstrează în prezent că poate fi mai independentă energetic decât oricând. Peste 70% din energia consumată azi vine din surse regenerabile, energie curată, sigură și mai accesibilă pentru oameni. Aproape 40% din energia consumată este produsă aici, acasă, din surse regenerabile, iar alte 36% din consum au fost acoperite din energie verde de import. Anul trecut, în aceeași perioadă, produceam local doar 25%. Acest lucru înseamnă mai puțină dependență de importuri, mai multă siguranță pentru cetățeni și facturi mai stabile, a declarat Dorin Junghietu. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură, AIPA, a recepționat 505 cereri în cadrul apelului pentru compensarea parțială a accizei la motorina procurată de producătorii agricoli, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la 11 mai curent, relatează Mold Press. Potrivit autorităților, fermierii mai pot depune dosarele până pe 2 iunie curent la subdiviziunile teritoriale ale AIPA din raza în care își desfășoară activitatea exploatației agricolă. Sprijinul financiar este acordat pentru motorina procurată în perioada 1 martie 31 mai. Pentru această măsură, guvernul a alocat 110 milioane lei din fondul de rezervă, iar valoarea maximă a sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. Aliații Ucrainei au ignorat noile amenințări ale Kremlinului. Războiul din Ucraina trebuie pur și simplu să ia sfârșit, a declarat secretarul de stat al Statelor Unite Marco Rubio, după o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, în cadrul căreia acesta a recomandat evacuarea personalului diplomatic și altor cetățeni americani din Kiev. Au trimis o notificare tuturor ambasadelor și cred că m-a sunat personal doar pentru a-mi spune, au informat toate ambasadele că Kievul va deveni un loc foarte periculos, a spus Marco Rubio.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua slab doar în sudul țării, iar vremea se va răcori. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: zile sunt cei mai tăcuți prieteni, cei mai înțelepți consilieri, cei mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: La scrierile lui Emil Cioran ne oprim astăzi, și anume la Caiete, 1957-1972. Opere de moralist? Literatură? Filozofie? Se întreabă Gabriel Liceanu, referitor la aceste caiete. Poate că cel mai corect ar fi să numim paginile caietelor lui Cioran Jurnalul Condiției Umane. Nimeni n-a vorbit cu atâta sinceritate, cu atâta vervă și har pentru fiecare dintre noi. Niciodată inteligența n-a fost mai destrăbălată ca în paginile acestui Cioran în pijama, decontractat, eliberat de rigorile și eleganța marelui stil din cărțile sale Antume. Niciodată un necunoscut, punând pe hârtie doar pentru el cele mai necenzurate gânduri care i-au trecut prin cap, n-a reușit să-ți devină cel mai apropiat prieten. Nu există o altă carte pe care să o fi recitit de atâtea ori, mai spune Gabriel Liceanu. O țin pe noptiera mea, pentru că sunt convins că nimeni în spațiul laic al existenței noastre nu ne-a fost atât de aproape și nu ne-a eliberat mai eficace din lăuntrul singurătăților și spaimelor lui, de singurătățile și spaimele noastre. Dacă ar fi știut când își rumega în acest jurnal disperările, dezamăgirile, apetitul și sila de glorie, tortura plictiselii, bucuria de a trăi și scârba de semeni, ce mulțime nesfârșită de prieteni se adună la porțile scrisului lui. Citat încheiat. Nu știu dacă chiar v-am trezit curiozitatea cu această descriere a lui Gabriel Liceanu, dar cu siguranță merită să încercăm să citim Caiete de Emil Cioran. Este vorba despre scrieri dintre 1957-1972. Pe curând!

0: Ai nevoie de mobilier nou? Nu te grăbi să comanzi! Vino la Lumina Expo Mobile! Ai oportunitatea inedită să compari soluții și materiale, să eviți greșelile de alegere și să rezolvi avantajos problema mobilierului. Expoziția are loc între 11 și 14 iunie la Mold Expo. Detalii pe expo.lumina.md.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Descoperă la Metro vinul Purcari Viorica la 129 lei sticla, Fanta și Sprite la 18,90 lei pentru 1,25 litri și specialitatea de carne crudă afumată Spec la 99 lei pentru 300 grame. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Accidentul vascular cerebral apare atunci când creierul rămâne fără oxigen. Apoi totul se schimbă. Fața devine asimetrică. Vorbirea este neclară. Brațul ori piciorul nu mai ascultă. Nu aștepta să treacă. Încă poți să-ți salvezi independența funcțională. Sună imediat la 112. Ai doar 4 ore și jumătate la dispoziție. Timpul contează.
0: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Oportunitățile de dezvoltare a colaborării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională, precum și agenda europeană a Republicii Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ministrul apărării al Slovaciei Robert Kalinák. Șeful executivului a apreciat sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al țării noastre și deschiderea de a consolida împreună stabilitatea și securitatea europeană, menționând că Republica Moldova nu este doar beneficiar, ci și parte a acestui efort comun. Avem responsabilitatea să protejăm cetățenii și să le oferim siguranță și încredere în viitor. Republica Moldova nu este singură. Avem parteneri și prieteni pe care ne putem baza, a declarat prim-ministrul Munteanu. Procesul de reformare a justiției continuă să avanseze în Republica Moldova, iar până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluați aproximativ 60% dintre judecătorii incluși în procedura de vetting. Ministerul Justiției a prezentat raportul final privind implementarea strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025, document care sintetizează reformele realizate în ultimii 4 ani în sistemul judecătorii și în procuratură, comunică Moldpress. Datele raportului arată că în perioada 2022-2024, exercițiul de pre-vetting a permis formarea noilor componențe ale CSM și CSP, fiind evaluați aproximativ 133 de candidați. În ceea ce privește vettingul judecătorilor, până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluate aproximativ 60% dintre persoanele aflate în procedură. Din totalul de 202 judecători notificați, 72 au promovat evaluarea, 39 nu au promovat, 69 au demisionat, iar 22 de dosare erau încă în proces. Institutul Mamei și Copilului a fost dotat cu un colonoscop pediatric modern și un troliu laparoscopic 4K în valoare de peste 3,4 milioane lei, comunică Moldpress. La evenimentul de prezentare noilor echipamente au fost prezenți și ministrul Sănătății Emil Ceban, ambasadorul României în Republica Moldova Cristian Leon Țurcanu, președinta executivă a organizației Salvați Copiii România Gabriela Alexandrescu, vicepreședinta Comitetului ONU împotriva torturii Ana Racu, avocatul poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi, precum și personal medical al Institutului. Sănătatea unei societăți se construiește solid doar pe fundamentul îngrijirii oferite mamelor și copiilor încă din primele zile de viață. În medicină, timpul și precizia salvează vieți. Accesul rapid la un diagnostic precis influențează direct șansele de recuperare și calitatea vieții viitorului adult, declarat ministrul Emil Ceban. Rafineria din orașul rusesc Sâzrani, din regiunea Samara, sudul Rusiei, și-a încetat activitatea din cauza daunelor aduse infrastructurii sale de un atac ucrainean cu drone săptămâna trecută, a comunicat marți statul major general ucrainean. Ca urmare a unor lovituri anterioare, s-a confirmat că rafineria din Sâzrani, care a fost atacată la 21 mai, și-a încetat activitatea, a precizat statul major într-un comunicat citat de EFE, potrivit Ager Press. În plus, statul major al armatei ucrainene a informat că au fost avariate mai multe rezervoare de petrol și alte echipamente ale industriei petroliere în regiunea rusă Iaroslavl, 250 km nord-est de Moscova, atacate de forțele ucrainene luni.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării, iar vremea se va răcori. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare alături de Radio Noroc.

0: date.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Dar cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli 5 motive pentru care să-ți protejezi canapeaua cu o husă. În primul rând, vei proteja canapeaua de murdărie. Canapeaua noastră este supusă riscului în fiecare zi, fie că vorbim de o pată de mâncare sau băutură, sau de un copil care își exersează abilitățile de scriere și desen. O husă de calitate va fi o barieră eficientă împotriva petelor cauzate de alimente, lichide sau alte substanțe. Atunci când se întâmplă un accident, poți îndepărta cu ușurință husa și o poți curăța, lăsând canapeaua fără nicio urmă de murdărie. Cu trecerea timpului, culoarea și textura canapelei se poate stompa sau deteriora. Expunerea la lumina soarelui, frecare constantă sau pur și simplu utilizarea zilnică pot duce la o degradare treptată a aspectului canapelei. Înlocuirea unei canapele poate fi costisitoare, dar prin utilizarea unei huse poți prelungi viața canapelei și poți păstra aspectul original pentru mai mult timp. Vei avea mai multă versatilitate și un design personalizat. Husele pentru canapele nu sunt doar o măsură de protecție, ci și un element de design. Acestea sunt disponibile într-o varietate de stiluri, culori și texturi. De la husele elegante și sofisticate până la cele mai casual sau moderne, poți găsi cu ușurință o husă care să se potrivească cu gusturile și preferințele tale. Îți oferă o protecție împotriva deteriorării. Utilizarea zilnică a canapelei poate duce la uzură și deteriorarea treptată a materialului. Picioarele murdare sau activități desfășurate pe canapea pot cauza deteriorări cum ar fi zgârieturi, decolorări sau tăieturi. O husă de calitate oferă o protecție suplimentară și prelungește viața canapelei. În plus, dacă ai animale de companie, acestea pot contribui la distrugerea canapelei, o pot zgâria sau roade. Și nu în ultimul rând, îți va fi mai ușor să o întreții și să cureți. Menținerea canapelei într-o stare impecabilă poate fi o provocare. Cu toate acestea, cu o husă specială, întreținerea canapelei devine mult mai ușoară. Acestea sunt concepute pentru a fi ușor de îndepărtat și curățat. Majoritatea huselor pot fi spălate la mașină sau curățate cu abur. Nu numai că vei economisi timp și efort, dar vei putea și să te bucuri de o canapea curată oricând. Așadar, nu ezita să achiziționezi o husă de calitate pentru canapeaua ta și vei beneficia de toate avantajele pe care le oferă acest accesoriu. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.
0: Radio Noroc.

0: Da, asta e mândra batoșața, harigura ca dulceața. Asta e mândra, o cunosc, că la mine-n braț o fost. Ia că așa.
1: Nu alerga după noroc. Găsește-l în Orkei pe 98.3 FM.

0: Matei.
1: La Enterport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enterport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
2: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Caleieșilor 10B.
3: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5%, 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator de 150 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
6: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: 400 mii de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
8: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44 sau accesa ecoprofil.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

Câte în lume am văzut, n-aș dori nimic mai mult. Aș face din dor izvor ca să beau să nu mai mor.

parcă ieri eram copil, azi nici tânăr, nici bătrân. Nu știu ce mă așteaptă mâine, ce al meu, al meu rămâne.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Inspectoratul General al Poliției a înregistrat 19 cazuri de escrocherii telefonice. Prejudiciul cauzat în ultimele 24 de ore depășește 2 milioane de lei, comunică Mold Press. Potrivit IGP, cea mai mare sumă transmisă a fost de 460.000 de lei. O femeie de 76 de ani din Cahul a fost convinsă de falși juriști să transfere banii după ce și-a vândut apartamentul. Alte 412 tentative de fraudă au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. Bănuiții pot folosi diferite pretexte pentru a obține date personale sau bancare prin apeluri insistente sau mesaje SMS cu coduri de verificare. După ce primiți un cod prin SMS, escrocii revin cu apeluri și încearcă să vă convingă să le oferiți informații confidențiale. În acest mod puteți pierde sume importante de bani. Vă îndemnăm să rămâneți prudenți și să discutați cu părinții, bunicii și apropiații despre aceste metode de înșelătorie, a comunicat IGP. Bursele studenților vor fi majorate din 1 septembrie curent. Cele mai mari creșteri vizează studenții de la științele educației și domeniile STEM. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării Dan Perciun într-un interviu pentru Mold Press. Sunt câteva noutăți bune. Au fost majorate bursele semnificativ, în special la specialitățile din domeniul STEM, de la arhitectură la inginerie, de la matematică la fizică. Pentru cei din științele educației avem burse record pentru Republica Moldova. Pentru anul întâi, categoria întâi, bursele o să ajungă la 4.565 de lei pe lună, mai mult decât inclusiv în unele țări din regiune. Sperăm că aceste burse majorate să fie un imbold adițional pentru elevi să aleagă să rămână să studieze acasă, a afirmat Dan Perciun. Ministrul a declarat că măsura urmărește să încurajeze tinerii să rămână să studieze în țară și să aleagă specialități importante pentru dezvoltarea economiei și sistemului educațional. Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP, anunță că monitorizează evoluția situației epidemiologice internaționale în contextul focarelor de boală provocate de virusul Bundibagio, o variantă a virusului Ebola, înregistrate în Republica Democrată Congo și Uganda, și precizează că riscul pentru Republica Moldova rămâne scăzut, informează Mold Press. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății și ale Centrului European de Prevenire și Control al bolilor, până la 20 mai în Congo au fost raportate aproape 600 de cazuri suspecte și 139 de decese. Uniunea Europeană l-a convocat marți pe principalul diplomat al Rusiei la Bruxelles, după ce Moscova le-a transmis diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul înaintea unor noi atacuri asupra capitalei ucrainene. Oficialii europeni și ucrainene au condamnat avertismentul, pe care l-au catalogat drept o tentativă de intimidare și o escaladare inacceptabilă a tensiunilor, scrie Kiev Post. Amenințarea Rusiei la adresa cetățenilor străini și diplomaților de a părăsi Kievul reprezintă o escaladare inacceptabilă, a declarat purtătoarea de cuvânt a UE, Anita Hyper, într-un comunicat publicat online marți, adăugând că trimisului Rusiei s-a transmis că Moscova trebuie să înceteze să mai lovească civili.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării, iar vremea se va răcori. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Noroc.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Eu sunt trista floră reasă, de cu zori și până-n zori. Mult mi-e dor de casa noastră,

0: Noroc de Radio Noroc.
1: Radio Noroc.
0: Radio Noroc.

0: la 6.000 de euro. Aceasta este reducere de preț de primăvară la centrul auto Kia. Tehnologie, confort și valoare. Toate într-un singur Kia. Sunați la 0228111888 kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ce tot cauți bani pe la prieteni? E mai simplu să iei un credit ori de câte ori ai nevoie.
3: De la cine să iau? Eu am nevoie de bani acum și să nu fie procent mare.
2: De la Corporația de Finanțare. Ei oferă bani în cel mai scurt timp și pentru toate necesitățile.
3: Corporația de Finanțare, zici?
2: Da, sună acum la 0225955559. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Sport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enter Sport Mall, între orele 10 și 13.
1: Grandiosul târg de covoare de la Covoare Ungheni, doar din 30 mai până pe 1 iunie. Reduceri de până la 80%. Chișinău, strada Calea Ieșilor 10B.
2: Între 11 și 14 iunie, Lumină Expo Mobile îți oferă șansa să câștigi o bucătărie la comandă după un proiect de design individual sau una dintre cele 3 bucătării gata asamblate. Da, da, să câștigi o bucătărie întreagă! Mold Expo, 11-14 iunie. Studiază, alege, câștigă! Detalii pe expo.lumina.md.
3: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui Qualico la 77,90 lei pentru 900 grame și vinete la 42,90 lei kilogramul. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
4: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. 2 concursuri pe zi, 2 invitații duble, 2 șanse să câștigi. Dimineața, în dimineața cu noroc, ziua, în casa mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
5: Nu rata ofertele din luna mai la Local. Unt Florica 82,5% 180 grame la 27,99 lei. Nuggets de pui suculente Mirator 250 grame la 29,99 lei. Detergent Ariel Pods 60 bucăți la 239,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
3: În această primăvară, Volvo

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
5: Moldingon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingcom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago. Mereu soluția ta de rezervă.
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
8: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei.
3: Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți că Traian Băsescu a devenit din nou cetățean al țării. Fostul președinte al României a mai deținut cetățenia moldovenească, însă i-a fost retrasă de Igor Dodon în 2017. Domnul președinte Băsescu a susținut cetățenii Republicii Moldova cu toată puterea și necondiționat, indiferent de guvernări, pentru că domnul Băsescu știe câtă luptă s-a dus pe acest pământ pentru a ne păstra identitatea, limba română și pentru a ne rupe de trecutul sovietic ca să mergem înainte spre un viitor european. Domnul Băsescu este respectat și așteptat ca un frate aici, în Republica Moldova. În numele cetățenilor noștri îi mulțumesc pentru că a contribuit la corectarea unei nedreptăți istorice și a facilitat redobândirea cetățeniei române, a promovat acordarea burselor pentru tinerii noștri și a oferit neîncetat sprijin Republicii Moldova. Mă bucur că am reușit la rândul nostru să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova, a scris Maia Sandu marți într-un mesaj pe Facebook.
1: Examinarea recursului în dosarul de condamnare al lui Vladimir Plahotniuc va începe în luna august. Curtea de apel urmează să analizeze contestațiile depuse după pronunțarea sentinței în dosarul privind frauda bancară în care fostul lider democrat a fost condamnat în primă instanță. Amintim că în aprilie 2026 instanța de fond l-a găsit vinovat pe Vladimir Plahotniuc pentru acuzații care vizează crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în dosarul legat de frauda bancară. Procurorii au contestat sentința considerând pedeapsa insuficientă, iar apărarea a anunțat la rândul său că nu este de acord cu decizia și cere anularea acesteia. Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza vizează presupuse beneficii obținute din mijloace financiare provenite din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, prejudiciul invocat depășind 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Ședințele din august vor marca începutul examinării în instanța superioară, care poate menține, modifica sau anula hotărârea primei instanțe. Până la o decizie definitivă și irevocabilă, sentința nu este executorie în forma finală, iar persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție în raport cu hotărârea definitivă.
3: Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a recepționat 505 cereri în cadrul apelului pentru compensarea parțială a accizei la motorina procurată de producătorii agricoli, lansată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la 11 mai curent, relatează Moldpres. Potrivit autorităților, fermierii mai pot depune dosarele până pe 2 iunie curent la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, din raza în care își desfășoară activitatea exploatație agricolă. Sprijinul financiar este acordat pentru motorina procurată în perioada 1 martie-31 mai. Pentru această măsură, guvernul a alocat 110 milioane lei din fondul de rezervă, iar valoarea maximă a sprijinului pentru un beneficiar nu va depăși 200.000 de lei.
1: Stare de alertă în două sate din raionul Călăraș după ce autoritățile au constatat riscul de rupere a digurilor unor lacuri de acumulare pe fondul ploilor abundente din ultimele zile. În cazul agravării situației, aproximativ 20 de gospodării ar putea fi evacuate preventiv pentru protejarea populației. Potrivit autorităților locale și serviciilor pentru situații de urgență, nivelul apei a crescut semnificativ, iar specialiștii monitorizează permanent starea digurilor și evoluția debitelor. În zonă au fost mobilizate echipe pentru consolidarea sectoarelor vulnerabile și pentru prevenirea eventualelor inundații. Autoritățile spun că evacuarea va fi aplicată doar dacă situația o va impune și îndeamnă locuitorii să respecte recomandările echipelor de intervenție și să urmărească informațiile oficiale. Deocamdată nu au fost raportate victime, însă măsurile de prevenție rămân în vigoare până la reducerea riscului.
3: Aliații Ucrainei au ignorat noile amenințări ale Kremlinului. Războiul din Ucraina trebuie pur și simplu să ia sfârșit, a declarat secretarul de stat al Statelor Unite Marco Rubio, după o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, în cadrul căreia acesta a recomandat evacuarea personalului diplomatic și altor cetățeni americani din Kiev. Au trimis o notificare tuturor ambasadelor și cred că m-a sunat personal doar pentru a-mi spune, au informat toate ambasadele că Kievul va deveni un loc foarte periculos, a spus Marco Rubio.
1: Statele Unite afirmă că rămân pregătite să joace rolul de mediator în conflictul din Ucraina, însă recunosc că negocierile de pace sunt în prezent blocate. Declarația a fost făcută de secretarul de stat american Marco Rubio, care a precizat că Washingtonul este dispus să revină la masa negocierilor dacă apar condiții pentru discuții constructive și cu șanse reale de rezultat. Potrivit oficialului american, în ultimele luni au existat mai multe încercări de dialog și contacte diplomatice, însă acestea nu au produs progrese semnificative. Rubio a subliniat că Statele Unite nu intenționează să participe la negocieri fără perspective reale și că orice soluție de durată va trebui să fie una diplomatică. Totodată, Washingtonul transmite că rămâne deschis unui rol de facilitator, însă insistă că inițiativa și disponibilitatea pentru compromis trebuie să vină în primul rând din partea părților implicate în conflict.
0: Meteo la Radio Noroc.
3: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării, iar vremea se va răcori. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare, alături de Radio Noroc.

0: Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubit odată, mai spune-mi că ești frumoasă.

Vremea trece. Radio Noroc rămâne zi de zi aproape de tine. Radio Noroc.

0: o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.
3: Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Noroc.

0: Sport Mall sărbătorim Ziua Copiilor cu premii speciale. Înscrie-te la tombolă și poți câștiga PlayStation 5, TV Kiwi pentru copii sau tabletă Samsung. Te așteptăm pe 1 iunie la Enter Sport Mall, între orele 10 și 13. Enter!
1: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
2: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
3: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank, de 35 de ani, mereu alături.
4: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania EcoPro.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile Radio Noroc. Oportunitățile de dezvoltare a colaborării bilaterale în domeniul apărării, situația de securitate regională, precum și agenda europeană a Republicii Moldova, au fost discutate de prim-ministrul Alexandru Munteanu cu ministrul apărării al Slovaciei Robert Kalinák. Șeful executivului a apreciat sprijinul Slovaciei pentru parcursul european al țării noastre și deschiderea de a consolida împreună stabilitatea și securitatea europeană, menționând că Republica Moldova nu este doar beneficiar, ci și parte a acestui efort comun. Avem responsabilitatea să protejăm cetățenii și să le oferim siguranță și încredere în viitor. Republica Moldova nu este singură. Avem parteneri și prieteni pe care ne putem baza, a declarat prim-ministrul Munteanu. Procesul de reformare a justiției continuă să avanseze în Republica Moldova, iar până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluați aproximativ 60% dintre judecătorii incluși în procedura de vetting. Ministerul Justiției a prezentat raportul final privind implementarea strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025, document care sintetizează reformele realizate în ultimii 4 ani în sistemul judecătorii și în procuratură, comunică Moldpress. Datele raportului arată că în perioada 2022-2024, exercițiul de pre-vetting a permis formarea noilor componențe ale CSM și CSP, fiind evaluați aproximativ 133 de candidați. În ceea ce privește vettingul judecătorilor, până la sfârșitul anului 2025 au fost evaluate aproximativ 60% dintre persoanele aflate în procedură. Din totalul de 202 judecători notificați, 72 au promovat evaluarea, 39 nu au promovat, 69 au demisionat, iar 22 de dosare erau încă în proces. Institutul Mamei și Copilului a fost dotat cu un colonoscop pediatric modern și un troliu laparoscopic 4K în valoare de peste 3,4 milioane lei, comunică Moldpress. La evenimentul de prezentare noilor echipamente au fost prezenți și ministrul Sănătății Emil Ceban, ambasadorul României în Republica Moldova Cristian Leon Țurcanu, președinta executivă a organizației Salvați Copiii România Gabriela Alexandrescu, vicepreședinta Comitetului ONU împotriva torturii Ana Racu, avocatul poporului pentru drepturile copilului Vasile Coroi, precum și personal medical al Institutului. Sănătatea unei societăți se construiește solid doar pe fundamentul îngrijirii oferite mamelor și copiilor încă din primele zile de viață. În medicină, timpul și precizia salvează vieți. Accesul rapid la un diagnostic precis influențează direct șansele de recuperare și calitatea vieții viitorului adult, declarat ministrul Emil Ceban. Rafineria din orașul rusesc Sâzrani, din regiunea Samara, sudul Rusiei, și-a încetat activitatea din cauza daunelor aduse infrastructurii sale de un atac ucrainean cu drone săptămâna trecută, a comunicat marți statul major general ucrainean. Ca urmare a unor lovituri anterioare, s-a confirmat că rafineria din Sâzrani, care a fost atacată la 21 mai, și-a încetat activitatea, a precizat statul major într-un comunicat citat de EFE, potrivit Ager Press. În plus, statul major al armatei ucrainene a informat că au fost avariate mai multe rezervoare de petrol și alte echipamente ale industriei petroliere în regiunea rusă Iaroslavl, 250 km nord-est de Moscova, atacate de forțele ucrainene luni.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros pe întreg teritoriul țării, vor cădea verse cu descărcări electrice, vântul va sufla din nord-vest foarte puternic. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 25 de grade în nordul țării și 30 30 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 26 și 29 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua slab doar în sudul țării, iar vremea se va răcori. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare alături de Radio Rock.

0: citate.
1: Festivalul Internațional de Teatru din Chișinău, BITEI 2026, e în orașul tău și noi te trimitem acolo. Două concursuri pe zi, două invitații duble, două șanse să câștigi. Dimineața, în Dimineața cu Noroc, ziua, în Casa Mare. Sună la 022-545-333, răspunde corect și biletele sunt ale tale. Radio Noroc și BITEI 2026, pentru că teatrul bun merită trăit în direct.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Norok. Radio Norok. Radio Norok, ora 21.
1: Cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Vă salut cu mare drag, prieteni! Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. O ediție, ca și toate celelalte, plină de folclor, tradiție, oamenii noștri autohtoni, muzica neamului nostru și informații interesante. Poate că pe unele dintre ele le ascultați pentru prima dată. Poate multe dintre informațiile pe care le aduc aici le cunoașteți deja. Cine știe? Cert este că mă bucur tare mult că sunteți alături de mine, ediție de ediție, și vă îndemn și de această dată să vă pregătiți comozi cu o ceașcă de această dată. Să vă pregătiți comozi cu o ceașcă de cafea sau ceai, așa cum îmi place mie să cred, că vă pregătiți pentru o oră de culturalizare în stil folcloric. Așadar, în această ediție, la rubrica Lada de Zestre, vom vorbi despre poezia populară în contextul Zilei Internaționale a Poeziei. Și bineînțeles că la rubrica Cântec din Vatra Satului am ales tot să auzim o poezie populară, dar de această dată poezia este Balada Mioriță și da, este cântată. Rubrica Oameni Populari astăzi va fi despre viața și activitatea artistică a interpretei de muzică populară Mioara Velicu. Și pentru că dumneaei este din județul Galați, la rubrica Povestea Satului vă voi povesti câte ceva, poate informații prima dată aflate, despre județul Galați, din zona Moldovei românească. Iar pe final de emisiune o să vă îndemn să vă înveseliți cu un cântec de glumă folcloric din sudul Basarabiei, din zona Galațului, iar cântecul se intitulează Ciobanii și este din repertorul Fetei cu Cobza, adică din repertorul meu. Tot eu vă îndemn să rămâneți aproape cu Radio Noroc.

în timp și meșteșuguri vii prin care ne păstrăm sufletul autentic. Ladă de zestre. Astăzi este despre poezia populară. Folclorul oglindește și reflectă modul de viață al oamenilor de-a lungul istoriei, care se manifestă la nivel artistic răspunzând nevoilor din momente cruciale ale vieții, existenței acestuia. Creația lirică populară se manifestă mereu într-un anumit context, contopind momente temporale desfășurate ciclic. Modalitățile specifice ale exprimării folclorice se diminuează pe măsură ce se transformă societatea umană, pe măsură ce are loc fenomenul de redimensionare a spațiului țărănesc existent. Prima sinteză despre folclorul românesc, respectiv literatura populară română, a fost publicată în anul 1883.

Și de atunci, disciplina s-a îmbogățit cu alte câteva lucrări importante, printre acestea, cercetare de tip monografic Folclorul românesc de Ovidiu Bârlea sau Folclorul literar în contextul culturii populare românești de Pavel Răxăndoiu. Față de alte literaturi europene, literatura română a fost un adevărat receptacol al folclorului, pe care l-a asimilat și l-a subliniat constant, mai ales în secolul al XIX-lea. Unul dintre cei mai cunoscuți poeți români și folcloriști a fost poetul și dramaturgul Vasile Alexandri, una dintre cele mai respectate personalități culturale ale secolului al XIX-lea. Acesta era pasionat de folclor și a fost un culegător al folclorului. Poeziile populare culese de Alexandri au apărut în câteva calendare ale vremurilor sale. Cea din tâi culegere apare în anul 1852. Poezii populare, balade, cântece bătrânești adunate și îndreptate de a Vasile Alexandri. Așa s-a numit culegerea publicată de tipografia Buciumul Român din Iași, care debutează cu Mioara, adică Miorița, opera epică cea mai cunoscută din folclorul românesc. Apoi, în 1866, apare volumul Poeziei populare ale românilor adunate și întocmite de Vasile Alexandri. Ediția din 1852 cuprinde cunoscuta prefață care a însoțit și ediția definitivă de mai târziu. Românul e născut poet, înzestrat de natură, cu o închipuire strălucită și cu o inimă simțitoare. El își revarsă tainele sufletului în melodii armonioase și în poezii improvizate. De-l muncește dorul, de-l cuprinde veselia, de-l minunează vreo faptă măreață, el își cântă durerile și mulțumirile, își cântă eroii, își cântă istoria și astfel sufletul său e un izvor nesfârșit de frumoasă poezie. Comori neprețuite de simțiri duioase, de idei înalte, de notițe istorice, de crezări superstițioase, de datini strămoșești și mai cu seamă de frumuseți poetice, pline de originalitate și fără seamăn în literaturile străine, poeziile noastre populare compun o avere națională demnă de a fi scoasă la lumină ca un titlu de glorie pentru nația română. Aceste poezii românești se împart în trei clase deosebite: cântecele bătrânești sau baladele, doine și hore.

Baladele sunt mici poemuri asupra întâmplărilor istorice și asupra faptelor mărețe. Doinele cuprind toate cântecele de doruri, de iubire și de jale. Horele sunt cântecele de veselie ale poporului. Pe lângă acestea se mai află unele cântece numite colinde, flori de albe, plugul, sorcova și alte cântece, precum și cântecele de stea, care au un caracter religios și vorbesc despre nașterea lui Hristos, ce se cântă în ajunurile Crăciunului și a anului nou. Toate aceste poezii, fără dată sigură și fără nume de poeți români, sunt ascunse de secole întregi, ca niște pietre scumpe în sânul poporului. Pe urmele lui Vasile Alexandrii și poetul Mihai Eminescu s-a inspirat din creația populară, precum și alți poeți și prozatori. Ion Creangă, George Coșbuc, Alexandru Vlăhuță, Octavian Goga, Ștefan Octavian Iosif. Chitu Maiorescu accentua ideea următoare. Astăzi pot constata că partea lirică a vieții poporului a fost cea mai roditoare în dezvoltarea ulterioară a literaturii noastre culte, îndeosebi pentru Eminescu și prin mijlocirea lui pentru urmașii săi. Iar Ibrăileanu sublinia că în meritele poeziei culte, partea celei populare e imensă, pentru că poezia cultă nu e altceva decât evoluția poeziei populare. Până la Alecu Rousseau și Vasile Alexandrii, adevărații descoperitori și primii culegători ai poeziei populare românești, terenul a fost exploatat și de alți cercetători. Aparent, primul culegător de folclor a fost Gheorghe Asachi, care acordă folclorului o funcție cognitivă a trecutului istoric. Poezia românească este și o reprezentare a suflului poporului român, a trăirilor lui, a credinței ortodoxe și a istoriei acestuia. Alături de alte elemente de folclor, ea reprezintă o parte integrantă a devenirii lui. Culegătorii de folclor și marii poeți au folosit trăirea poporului pentru a da opere de mare valoare, dar și repere istorice pentru noile generații. Astfel, se realizează o continuare.

cuvântul ce și-a relat. Of, ficiorașul tău dorit, stăpânul meu cel iubit, s-a întâlnit pe-un verde plai ca grădinile de rai, cu doi ciobani lăcomoși, oameni răi și fioroși. Și pe lângă dânsul s-o dat și atâta l-a înconjurat, până zilele i-au luat. Amândoi și-au împărțit turma și în lume și-au pierdut urma, dar lor nici că le-o ticnit, că ei iarăși s-au întâlnit, de la averii s-au svădit, s-au bătut până au murit. Ca-șa-i pe pământ lăsat, din averea cu păcat să n-ai parte niciodată. Oaia sta și povestea, frunză-n podul tremura,

0: Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purtat de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!
2: Fii parte din comunitatea care promovează valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
3: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Oameni populari, rubrica ce scoate în evidență cele mai frumoase trăsături ale artiștilor ce trăiesc și creează cu dor de folclor. Oameni populari, astăzi este despre interpreta îndrăgită de publicul larg, Mioara Velicu, care, născută la 19 octombrie 1944 în satul Ireasca, comuna Gohor, județul Tecuci, acum județul Galați, este o interpretă de muzică populară ce și-a început cariera artistică în anul 1963. Interpreta din zona Moldovei de Jos a dovedit o mare dragoste pentru folclor prin activitatea artistică desfășurată pe parcursul întregii vieți. A fost căsătorită cu fostul campion olimpic și mondial de lupte greco-romane Nicolae Martinescu, una dintre cele mai interesante personalități în galeria purtătorilor de cântec popular moldovenesc. Mioara Velicu este reprezentanta zonei Galațiului și vine dintr-o familie în care cântecul tradițional este cultivat în mod permanent, mama sa numărându-se printre cele câteva cântărețe recunoscute ale localității. Manifestând de timpuriu aptitudini muzicale deosebite, dublate și de o voce remarcabilă, prin jurul vârstei de 20 de ani devine solistă a ansamblului folcloric Rapsodia Dunării din Galați. Rămâne aici doar un an, continuându-și ascensiunea artistică în cadrul orchestrei Trandafir de la Moldova din Bârlad, a cărui solistă va fi între anii 1964-1980. Între timp, turneele din țară, înregistrările de radio și televiziune, discul îi aduc odată cu consacrarea pe plan național și angajarea între anii 1980 și 1996 la unul dintre ansamblurile de primă mărime ale țării, ansamblul Ciocărlia din București al Ministerului de Interne.

Este remarcabilă de la debut și până în prezent, ținuta sa artistică echilibrată, în permanență raportate la valorile tradiționale ale cântecului popular românesc și într-o constantă ascensiune pe drumul performanței artistice. Performanță ce se realizează, pe de o parte, în plan repertorial, prin abordarea unei game tot mai bogate de registre expresive ale cântecului popular, pe de altă parte, în plan vocal și tehnico-interpretativ. Această voce, de excepțională frumusețe și cu totul originală, prin culoarea sa bogată, în rezonanțe grave, fiind pusă în valoare de către interpretă, cu o virtuozitate și o agilitate ce rivalizează cu aceea a instrumentiștilor populari. Stăpânirea deplină a tehnicilor vocale și a resurselor expresive specifice cântării populare și libertatea deplină de exprimare pe care i-o dă ea interpretei, favorizează cu atât mai mult împlinirea artei sale în plan emoțional. Forța comunicării prin care Mioara Velicu reușește să dezvăluie un tip de sensibilitate cu totul aparte, atingând toate extremele trăirilor sufletești, de la expresiv sau nostalgic și până la exuberant, găsind inflexiuni vocale potrivite, atât pentru cântecul de înstrăinare, cât și pentru debordanța strigătură de joc, ori pentru versul plin de umor al cântecului de lume și petrecere.

la rubrica Povestea satului. Descoperim viața culturală a satelor Moldovei, locuri pitorești, legende și ecouri din care a născut veșnicia. Dragilor, la Povestea satului rămânem în județul Galați, județul de baștină al Mioarei Vilicu, și vreau să vă aduc informații interesante, istorice chiar, despre acest județ din sudul Moldovei. Județul Galați este un județ așezat în partea estică a României, în sudul regiunii istorice Moldova. Se învecinează cu județele Vaslui, Vrancea, Brăila, Tulcea. La est se învecinează cu Republica Moldova, punctele de trecere a frontierei fiind Galați, Giurgiulești, rutier și feroviar, cale largă, și Oancea, Cahul, cale rutieră. A fost înființat în anul 1968 prin reorganizare teritorială a regiunii Galați, care cuprindea un teritoriu asemănător cu cel al actualelor județe Brăila și Galați, plus partea nordică a județului Tulcea. La 1395 se menționează o calada la cotul Dunării, un port de escală genovez unde se putea acosta. Numele Galata, un cartier al Constantinopolului și un alt fost port de escală genovez, are aceeași origine. Lumea academică românească aderă în cea mai mare parte la această origine italiană, care datează din secolul al XIV-lea. Descoperirea tezaurului de la Barboș, cartierul de sud al orașului Galați, pe malul stâng al Siretului, compus din 3700 de monede de argint păstrând inscripțiile grecești Galati și Calatias, va înclina balanța spre teoria susținută de Vasile Părvan și Carl Pace, care stă la bază denumirii provinciei romane Galatia din Asia Mică. Dar adepții protocronismului, curent pseudo-istoric care leagă numele Galați, chiar dacă nu apare înainte de secolul al XIV-lea, de rădăcina celtică și indo-europeană, Gal însemnând străin și fiind o derivație a Galatians, numele grecesc al galilor, popor celtic, pe motiv că această zonă, locuită în antichitate de către tracii din nord, adică dacii, a cunoscut și migrația celților. Dacă istoricii antici, cum ar fi Herodot, menționează într-adevăr prezența triburilor celtice în Balcani și migrația lor spre Anatolia în secolul al IV-lea înainte de Hristos, pentru a funda Galatia, protocroniștii români, la rândul lor, datează toponimul Galați în secolul al 23-lea înainte de Hristos, susținând că dimpotrivă, protocelții ar fi migrat ulterior din Anatolia spre Alpi, unde au dezvoltat în Europa cultura Hallstatt. De asemenea, ei leagă numele de Galați de tabula Peutingeriana din 1265, hartă unde, pe lângă Galatia din centrul Anatoliei, apare și Tanasia Galatia de nord, de Marea Neagră, și afirmă că celții din Galatia ar fi populația menționată în Biblie, în epistola lui Pavel către galateni. În cele din urmă, alte ipoteze apelează la etimologii slave și cumane. Potrivit uneia, locuitorii din Galația, ucraineni originari din regiunile muntoase ale Carpaților, ar fi dat numele orașului Galați în secolul al XIII-lea, când cneazul Galației, Volânia, și-au extins area de influență comercială și politică în Moldova. Aceasta este teza favorizată de cercurile istorice ruse și ucrainene. Analiza succesiunii și repartiției dovezilor arheologice de cultură materiale arată că teritoriul județului a fost populat și a intrat pe circuitul folosinței umane din timpuri preistorice. Cele mai vechi vestigii umane din zona Covurluiului datează din Paleoliticul final și Epipaleoliticul.

epoca a fierului a lăsat numeroase urme materiale descoperite și cercetate în peste 15 localități actuale, arătând pătrunderea unor influențe ale civilizației grecești dinspre Dobrogea. Astfel, ceramică și monede grecești au fost descoperite la Galați, Barboș și Frumușița. Iar în Galați, se pare că a existat chiar și o așezare grecească. Viața romană a fost deosebit de intensă. Castrul militar de la Barboș și așezarea civilă de pe vatra orașului Galați, de azi, întrețineau legături comerciale cu Moesia Inferioară, cu Grecia și cu Asia Mică, pe Dunăre și portul Euxin. În prima jumătate a secolului al XIX-lea au avut loc frământări social-politice și conflicte numeroase. Acestea au contribuit la accelerarea procesului de destrămare a relațiilor feudale și la apariția și accentuarea relațiilor de producție capitaliste. Masele populare de județ au acționat în mișcarea anti-otomană din anul 1821 și în cea revoluționară de la 1848. Participarea activă a populației din fostele județe Covurlui și Tecuci la lupta pentru unirea principatelor a fost determinantă în bună parte de faptul că aici au trăit și acționat patrioți înflăcărați ca Alexandru Ioan Cuza, care a fost pârcălab la Galați. Județul Galați are o economie industrial-agrară. Unitățile industriale și cele de prestări servicii sunt concentrate mai ales în zonele urbane, în timp ce în zona rurală principalele activități sunt cele agricole. Pe ansamblul economiei naționale, județul Galați este principalul producător de fontă, de oțel brut și de laminate finite plate și al doilea la producția de nave maritime. În economia județului Galați, agricultura ocupă un loc important datorită suprafeței agricole exploatate, efectivelor de animale și păsări și potențialului tehnic în amenajări de îmbunătățiri funciare și dotări cu tractoare și mașini agricole.

στη δική

Așadar, prieteni, atunci când mergeți la Galați, să știți că această localitate este tare istorică, tare veche și are frământări istorice legate de numele ei.

Prieteni dragi, iar pe final de emisiune am ales să includ pentru dumneavoastră un cântec folcloric din sudul Moldovei, că tot am vorbit astăzi despre sudul Basarabiei. Cântecul se intitulează Ciobanii. Se regăsește pe albumul Fata cu Cobza Folclor și înainte de a-l include, eu, Stella Botez, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că ați mai petrecut o oră plină de folclor, muzică tradițională și informații din patrimoniu în cadrul acestei ediții frumoase a emisiunii Fii Popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Eu vă salut cu mare drag și vă aștept cu toată inima la următoarea ediție a emisiunii, iar până atunci fiți sănătoși și norocoși!

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut

dragă cumătrițe. Că strămișul ne vede-n sat, dragă cumătrițe, și numai din rușine-n fac, dragă cumătrițe. Dar ia mă duc și eu acasă, dragă cumătrițe, că vei

De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie!

0: Radio Noroc.
1: Mă simt atât de goală când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecat.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: Poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.